0: ეთერზე შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცეკვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფართო წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილი G. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაცანთი ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
10: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია მელატონინის Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა Monolith Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივი

0: დაიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.
1: დილისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ლიზეთერის წარმოდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 900-ზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ჩვენ გვჭირდება გზამკვლევი სადაც გაწერილი იქნება ის ნაბიჯები თუ რამ უნდა მიგვიყვანოს რეალურ და არა ფურცელზე დაწერილ პარტნიორობასთან ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა მისი მეთქმით მართველი გუნდის ტრაექტორია უცვლელია ითხოვენ პატივისცემას თანასწორობას და ამაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს. ამავე თემაზე საუბრისას გორდულაძემ აღნიშნა, რომ საქართველომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა აშენონ ურთიერთობები, რომელიც ასე მტკივნეულად არის აღქმული კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხრიდან. კითხვაზე ახლა არაპირობები არსებობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადაწყვეტვისათვის გორდულაძემ აღნიშნა, რომ მათი მხრიდან პოზიციები დაფიქსირებულია და ოპტიმისტურად არიან განწყობილები. ცნობისათვის კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებულ ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. გამოდის კობახიძე და ნიშნის მოგებით ამბობს ჩვენ არაფერი გვაქვს შესასრულელი შემხვედრი განცხადება რაც კობახიძისგან მოვისმენთ აბსოლუტურად სამარცხვენო აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური და ამით ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებას სადაც მან განაცხადა რომ საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე რომ ვინმე საშემოდგომო გამოაყოლოს საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო თუ რაიმე გაფუჭდა ამერიკულ ურთიერთობებში გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან და 100%-ით განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ანა ბუჩუკურის განცხადებით, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები საუბრობს, რომ ურთიერთობების აღსადგენად საქართველოს მხრიდან ნაბიჯებია გადასადგმელი მინიმუმზე მინიმუმს ითხოვს, თუმცა პრემიერი ამბობს, რომ იგივე პოლიტიკა გაგრძელდება. საქართველოს 3+3 ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება, მონაწილეობას არ მიიღებს, როგორც საქართველოს საგარეო უწყებაში აცხადებენ ქართულ მხარეს არაერთხელ დაუფიქსირებია პოზიცია საკითხზე და არასდროს მიუღია მონაწილეობა აღნიშნული ფორმატის შეხვედრებში. შეგახსენებთ 5 ივნის სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველი საექსპერტო შეხვედრა გაიმართება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა რომ მასში მონაწილეობას მიიღებს რუსული მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი მარია ზახაროვა თბილისში ჯაშუშობის ბრალდებით გულბაათ რცხილაძის დაკავებასაც ეხმაურება. ზახაროვამ აღნიშნა, რომ რცხილაძე წლების განმავლობაში ღიად უჭერდა მხარს რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებას. მან დაკავება დაუკავშირა საქართველოში რუსოფობიის მონიტორინგის პროექტის დაანონსებას და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიტუაციაში გაერკვევა. ყველა კონტაქტს ღიად ოფიციალურად ახორციელებ და არ შეიძლება მისი ბედი არ გვაღელვებდეს. იმედი გვაქვს, საქართველოს მთავრობა მოახერხებს საკითხში გაერკვევას, აცხადებს მარია ზახაროვა. საგამოშობის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ვლადიმერ პუტინს შორის შეხვედრა შესანიშნავი იქნება. მისი მეთქმით ორივე მხარე კომპრომისზე უნდა წავიდეს. ცნობისათვის უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ღია წერილი გაუგზავნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ უკრაინა ომის დასრულების წინადადებით გამოდის და მას შეხვედრას სთავაზობს. უკრაინა ჩვენსა და თქვენს შორის ომის დასრულების წინადადებით გამოდის. შეხვედრას გთავაზობთ, აღნიშნული არის ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ გავრცელებულ წერილში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10:00-ზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu sa informacijo samsa. Ahramiyam bebi, radio fortuna satashi.

0: დამხაზე FM 106.9.
1: დებით შესაფერის მომენტს რაღაცის დასაწყებად. ორშაბათს ველოდებით ან ახალ თვეს ან ხვალინდელ დღეს და სიმართლე არის ის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად არის ჩვენი. ასე რომ ნუ დავხარჯავთ დროს იმაზე ფიქრში, რა ვერ გავაკეთეთ გუშინ, გადავდგათ ის ერთი პატარა ნაბიჯი, რომელიც დიდი ხანია გვაშინებს, ჩვენ ხომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე გგონია. და საერთოდ ვიცი, რომ დილა ყველას არ გიყვართ, მაგრამ ჩვენთან დილა ნაკლებად გავს ბევრის გაგებით დილას. აქ არის მუსიკა, ინფორმაცია, ყველასთვის ნაცნობი საყვარელი ჰანგები და ის ტემპერატურა და ემოციები, რომელიც აშკარად შესაძლებელია დღის ნებისმიერ დროს. ამიტომ რადიო მიმღები მომართულია 107.9-ზე და თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ფარსალაძე დილამშვიდობისთვის.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი.

0: ისი კაიროს 42 ტელეფონი 597-3515-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-6 მონტერეილუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას. ყველა

სიახლეები, რომელიც ფცელდება სოციმედიაში, მოდით ნახოთ რა ამბებია. ეს უდიდესი ემოციური მხარდაჭერა ყველაფერზე მეტყველებს ანგუს კლაუდის დედა ეიფორიას ფინალს გამოეხმაურა. ირანელი მწერალი მარჯან სატრაპი 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ბორხესის 85 წლის წინანდელი მოთხრობა ინტერნეტის პირხუშ მომავალს მოასწავებს. ზენდეია 2026 წელს 40 მილიონზე მეტს გამოიმუშავებს. ყველა დროის 100 საუკეთესო რომანი გარდიანი აფცელებს სრულ სიას. ტომ ჰოლანდი ზენდეიასთვის უალკოჰოლო სასმელების ხაზი შექმნა. რონალდინიო ვარსკვლავები დატვირთულ ალბომს აანონსებს სახელწოდებით კამისა. ნიუ-იორკის მერი ზოჰრან მამდანი აღიარებს, რომ ASAP Rocky-სთან რეპ ბელს აგებს, თუმცა ამბობს, რომ რეპერთან თანამშრომლობა სურს. შეგიძლიათ ასევე ნახოთ მუსიკოსები, რომლებიც ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ალბომში მოხვდნენ. ვრცელდება ეს ინფორმაცია სოციმედიაში. არტისტებს შორის არიან ტაილა, შაკირა, ნელი ფურტადო, ლისა და სხვები. არნოლდ შვარცენეგერი და ლიამ ჰემსვორთი ბრედ ჰეპეიტონის ახალ ფილმში ითამაშებენ. ფილმის გადაღებები უკვე დაწყებულია. ბევრი სიახლე, რომელიც ვრცელდება და ბევრი ახალი ამბავი, რომელიც რა თქმა უნდა ისევ გავრცელდება დღის განმავლობაში და აუცილებლად გაგიზიარებთ. ამისთვის უნდა დარჩეთ ალღაზე 106.9 და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gr.
6: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე, ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში, ყაზბეგის 54.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook-ზე.

0: ზე ევარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: გასკევია 5 ივნისი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია მზიანი დღე. მესტიაში 17 გრადუსი, ბათუმში გამოცხადებულია 25. სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში ტემპერატურა იდენტურია და 27 გრადუს აღწევს. ზუგდიდში პლუს 30, ქუთაისში ნავარაუდებია 31 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია დღეს წვიმა, ახალციხე, ცხინვალი 24 გრადუსი, ბორჯომში 25, გორში პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში 28 გრადუსი, რუსთავში ჰაერი გათბება 29 გრადუსი, დღეს თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია. არსებობს მომენტები, როცა სიტყვები არის ზედმეტი და მხოლოდ მელოდია ახერხებს ზუსტად იმის თქმას, რასაც ვგრძნობ. მე ვარჩევ იმ მუსიკას, რომელიც თქვენს დილას უფრო ფერად და ჰარმონიულს გახდის. უბრალოდ აუწიეთ თქმას და ერთად შევქმნათ დღევანდელი დილის ისტორია.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
2: მოგესალმებით, ზვეკნება საუბარი 5 ივნისის, ანუ პარასკევი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მოდით ასე ვთქვათ, ღამის საათებს მაგცოთ ყურადღება, იმიტომ რომ 23 საათი და 52 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე ჩვენ გვაკეთებული უკურსო მთვარის, ანუ მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდი, რომ ისობისას ნეგატიური ენერგია მთვარისას ზედმეტად ამ დროს ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს. შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ დროს არასასრული ტრავმების დავარვის, რომ ზღოლის ქვეითად მოსულებს ამ დროს შეიძლებათ ორმაგი ყურადღება. ამას ემატება ისიც, რომ დღე გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღისა კი მეტ პრობლემებს უქმნიან. და რასკული ადამიანის კარგოცი ადგილზე ზვარონ სისტემა შეიძლება ამან გამოიწვიოს თავის ტკივილები, უგუნებობა და ასე შემდგომ დისკომფორტია ციტრი ჩინაგანი. ამიტომ აუცილებლად ასეთი დისკომფორტის შემთხვევაში მიაქციეთ ყურადღება აკონტროლებს წნევა და თვალწინობა იქნება გამოიყენეთ სამრევის პროფილაქტიკა, რათა ორგანიზმი ამით მოეყვანოს წესრიგში. ნუ იქნება დღეს ზედმეტად აქტიური, ჰიპერ

0: პრაქტიკული, ნუ დაარღვევთ წესებს, კანონებს. კარგია სველი წესი დალაგება, კონდიციონერის შეძენა, დაყენება, ასევე გაჯეტების, კომპიუტერული ტექნოლოგიის და ტექნიკის შეძენა, პროგრამული სისტემების ათვისება. პარტნიორთებებისთვის უკეთესია დღის პირველი ნახევარი ვიდრე მეორე. აქ ურთიერთგაგება უფრო მაღალია. პოზიტიურია ეს დღე მრავალფეროვანი კონტაქტებისთვის, ახალი საქმის დასაწყებად. დღეს და ხვალ ნერვული სისტემა შედარებით უსუსტდება, თხის რკას, კუროს, ლომის, ოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს. ამიტომ შეძლებს დაგვარო ეცეთ მეტად გამოიძინოთ, ცოტა მეტად დაასმინოთ საკუთარი თავი, აკონტროლეთ განსაკუთრებით საკუთარი ემოცია, არ აყვეთ რაღაც დეპრესიულ ტენდენციებს და ხასიათის ელემენტებს. კარგია დღეს სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, ცურვა. ზედმეტ სამუდროვად ნუი ლაპარაკებთ, ზედმეტად ნუი ფორიაქებთ, მოერიდეთ მცენარეების დარგვა გადარგვას ოდ ხეების გარდა. ხეები შეგვიძლია სხვა მცენარეებს დავიდანებით. და მოერიდეთ მეგობრულ წრეში საიდუმლოს გათქმას, იმიტომ რომ შემდგომ ეს გამოყენებული შეიძლება იქნას თქვენ საწინააღმდეგოდაც კი ეს საიდუმლო. მინერალებიდან გამოიყენოთ აქვა, მარილი, საფირონი, ძოწი, ცირკონი, ლაბრადორი. ეს ქვები მათი გამგონებ შემთხვევაში მეტად მოეზიდავენ თქვენ და მისას კეტოკოსმურ ენერგიებს, კორობის უშავსებს. ფერებიდან თანსაცმელში თუნდაც ცირკონის შტრიხებით პრიორიტეტი მიცეთ ისეთ ფერებს, ტონებს, როგორიც არის წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, ვერცხლისფერი, ცისფერი და ეგრეთებული ნეონის ფერები. ესენი გააღვირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელ სიზმრებს მიაქციეთ ყურადღება, მათ ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნიათ. დღესაც კეთოა სამგებრო სარემონტო სამშობლის საწარმოებლად, სწავლისთვის, ნოვატორული და საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის. ხელსკობს იგი ადგილს აუპელის, მათ შორის ბინის შეცვლას, სესხის აღებას, სახლის შენებლობას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნერვული სისტემა, ასევე თვალების ზონა, მხედველობაც ძალიან უგადაღლი დღეს. და ასევე ვენების ზონა. დიდხანს ფეხზე ვიტკები, ჯობია იაროთ, ვიდრე დიდხანს ფეხზე დგომით, ვენები სხვა ცუდგომარებას შეგდოთ. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი დღევანდელი დღე ვერძის ტყუპების და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. შედარებით დაძაბულია ეს დღე ქალწულის, მორიელის, თხის კაცის და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხის ქვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმტების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამედგემშვიდობებით, ისევ და ისევ ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
7: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212-26-44-44.
8: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი.
9: ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახლა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრეს აღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
13: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
14: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 9:47.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99

19 metropol.gr. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ჩვენ გვჭირდება გზამკვლევი სადაც გაწერილი იქნება ის ნაბიჯები თუ რამ უნდა მოგვიყვანოს რეალურ და არა ფურცელზე დაწერილ პარტნიორობასთან ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა მისივე თქმით მართველი გუნდის ტრაექტორია უცვლელია ითხოვენ პატივისცემას თანასწორობას და ამაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს ამავე თემაზე საუბრისას გორდულაძე აღნიშნა, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა აშენონ ურთიერთობები, რომელიც ასე მტკივნეულად არის აღქმული კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხრიდან. კითხვაზე, ახლა რა პირობები არსებობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვისათვის, გორდულაძე აღნიშნა, რომ მათი მხრიდან პოზიციები დაფიქსირებულია და ოპტიმისტურად არიან განწყობილები. ცნობისათვის, კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. გამოდის კობახიძე და ნიშნის მოგებით ამბობს ჩვენ არაფერი გვაქვს შესაძლებელი შემხვედრი განცხადება რაც კობახიძისგან მოვისმენთ აბსოლუტურად სამარცხენოა. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა ბუჩუკურმა განაცხადა რითაც ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებას რომელიც მიხედვითაც საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე რომ ვინმემ საშემოდგომო გამოაყოლოს საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო თუ რაიმე გაფუჭდა ამერიკულ ურთიერთობებში გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან და 100%-ით განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. როგორც პალიტრანიუსის ეთერში ანა ბუშუკურმა აღნიშნა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები საუბრობს, რომ ურთიერთობების აღსადგენად საქართველოს მხრიდან ნაბიჯები არის გადასადგმელი, მინიმუმზე მინიმუმს ითხოვს, თუმცა პრემიერი ამბობს, რომ იგივე პოლიტიკა გაგრძელდება, განმარტავს ანა ბუშუკური. საქართველოს 3+3 ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გამართება, მონაწილეობას არ მიიღებს. როგორც საქართველოს საგარეო უწყებაში აცხადებენ, ქართულ მხარეს არაერთხელ დაუფიქსირებია პოზიცია საკითხზე და არასდროს მიუღია მონაწილეობა აღნიშნული ფორმატის შეხვედრებში. შეგახსენებთ, 5 ივნისს სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველი საექსპერტო შეხვედრა გამართება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ მასში მონაწილეობას მიიღებს რუსული ხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხეილ გალუზინი. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით მცხეთა მთიანეთის რეგიონში სოფელ თვალივში სახელმწიფო ტყეში დასუფთავების მასშტაბური აქცია გამართა. აქციაში მონაწილეობა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა, ჟურნალისტებმა, მომხრლებმა და სპორტსმენებმა მიიღეს. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე ერთ-ერთი მასშტაბური ღონისძიებაა და ეძღვნება წლის განმავლობაში არსებულ ერთ-ერთ აქტუალურ გარემოს დაცვის საკითხს. 2026 წლის გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის მთავარი გზავნელია ბუნებით შთაგონებული კლიმატისთვის ჩვენი მომავლისათვის. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე 1973 წლიდან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით იმართება. ღონისძიების მიზანი საზოგადოების გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლებაა. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის საქართველოს ეროვნული გეგმის პროექტის გახსნითი ღონისძიება და პროექტ განათლება მწვანე მომავლისათვის ფარგლებში საუკეთესო პედაგოგების დაჯილდოებას გამართება. და გამოშვების ბოლოს საქართველოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა პრაგმატიკოსებისგან შედგება. ისინი ადასტურებენ თავიანთ კურსს ევროკავშირისგან, მაგრამ ამ ამავდროულად ესმით, რომ ასეთ შემთხვევაში ქვეყანას მოუწევს უარი თქვას იყოს ქვეყანა, რომელიც ცნობილია თავისი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციით. ამის შესახებ განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე მტკიცებით, ნებისმიერი აგრარული ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის გაფართოების მეორე ან მესამე ტალღის დროს შეუერთდა, საკუთარ სოფლის მეურნეობას კარგავდა, რადგან ევროკავშირში აწარმოებენ წამყვანი ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი სოფლის მეურნეობა, საკუთარი ინტერესები და ყავთ საკუთარი ფერმერები. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando Sainformacio Samsung. Ახალი ამბები Radio Fortuna Satachi.
3: Cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: ბი სათქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და გარდიანი წარმოადგინა ყველა დროის 100 საუკეთესო რომანი და მოდით ნახოთ ასივეს ნათქმა უნდა ეთერში ჩამოვთვით მათ შორის გაგაცნობთ რამდენიმეს და ყველაზე გავლენიანმა ბრიტანულმა გაზეთმა გარდიანი ცოტა ხნის წინ ძალიან ამბიციური მიზანი და ისახა ყველა დროის საუკეთესო რომანების ასეული შეადგინა და ამისთვის გამოცემამ 70-ზე მეტი მწერალი, კრიტიკოსი და პროფესორი გამოკითხა და მათ სთხოვა თავთავიანთი ფავორიტი წიგნების ათეულები გაეზიარებინათ. გამოკითხულებს შორის ისე ცნობილ სახელებსაც შევხვდებით, როგორებიც არიან სტივენ კინგი, სალმან რუშდი და ელიფ შაფაკი. გარდიანი განმარტავს, რომ სია ნებისმიერ ენაზეა დაწერილი, მაგრამ ინგლისურად ნათარგმნი წიგნებისგან შედგება. ამასთან გამოცემა აზუსტებს, რომ როგორც ყველა სხვა ჩამონათვალი,

მათი რეიტინგი სუბიექტურ შეხედულებებს ეფუძნება, ცალსახად ვერაფერს ვიტყვით, ეს ხომ ლიტერატურაა და არა მეცნიერებაო. კორმაკ მაკართის გზა მოხდა ასეულში, ასევე ჯოზეფ ჰელერის ხაფანგი, 22 ხუან რულფოს პედრო პარამო, ვირჯინია ვულფის ჯეიკობის ოთახი, ასევე ჰანკანგის ვეგეტარიანელი, ერნესტ ჰემინგუეის მშვიდობითი არაღო, მოკლედ ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი წიგნებია, რა თქმა უნდა, შესული ასეულში. და როგორც იცით, ძალიან მალე მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება, მუსიკოსები, რომლებიც ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ალბომში მოხვდნენ, ისედაც ვიცით, ვინ მოხვდებოდნენ: ტაილა, შაკირა, ნელი ფურტადო, ლისა და სხვები. და 2026 წლის 11 ივნისს იწყება ჩემპიონატი და ალბომი ასევე მოიცავს ისეთ საკულტო მუსიკოსებს, როგორებიც არიან Rolling Stones-ის სიმღერით In the Stars, Alejandro Fernandez-ი, კარი ლეონი, რომელიც ალბომის პირველივე დაანონსებული სინგლი იყო. ალბომი ხელმისაწვდომ იქნება პლატფორმებზე, თუმცა სტრიმინგ პლატფორმებზე, თუმცა მასში შესული სიმღერების მოსმენა მექსიკოში, ტორონტოში და ლოს-ანჯელესში გამართულ კონცერტებზე, ასევე ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიაზეც შეგვეძლება. მსოფლიო ჩემპიონატი 11 ივნის დაიწყება, 19 ივლისს კი დასრულდება. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის FIFA-ს ინოვაციები მხოლოდ ალბომს არ მოიცავს, წელს ისტორიაში პირველად ეგრეთ წოდებული halftime show შედგება. შოუზე შაკირა, BTS-ი და მადონა წარსდგებიან. ნახო, დაველოდოთ ყველანი. ძალიან ველოდებით მსოფლიო ჩემპიონატს, მიუხედავად იმისა, საერთოდ ფეხბურთს ვუყურებს თუ არა, რაღაც ესეთი სერიოზული პომპეზური ღონისძიება და ვუყურებთ ხოლმე ნამდვილად. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვარ. რადიო ფორტუნას უსმენთ და მაშინ, როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, ჩვენ ზუსტად იმ სიხშირეზე ვართ, რომელიც ყველაზე მეტად გჭირდება. წინ საუკეთესო მუსიკა და ისეთი განწყობა გველოდება, რომელიც დღის განმავლობაში დაგროვილ მთელს გადაღლას მარტივად გააქროს, სადაც არ უნდა იყოთ: მანქანაში, სახლში, გზაში. მე თქვენთან ერთად ვარ, მანჩო ქარსელაძე ვარ და ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობა წარმოგვიდგება.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-206-61.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთეჭალაში. 595-99-77-00.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზღვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ვალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12.

0: აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: თბილისია პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია მზიანი დღე. მესტიაში 17 გრადუსი, ბათუმში ნავარაუდებია 25. სოხუმსა და ფოთში ჰაერი 27 გრადუსი დგათვება, 27 გრადუსია ნავარაუდებია ზურგეთში, ზუგდიდში +30, ქუთაისში გამოცხადებულია 31 გრადუსი ცელსიუსი. რა შეიძლება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმა გამოცხადებული, ახალციხე ცხინვალი 24, ბორჯომში ნავარაუდებია 25, გორი +27, თელავში 28 გრადუსია გამოცხადებული. რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია, რაც შეეხება თბილისს, ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 10 საათი და 34 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
0: მუსიკა გვესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. არ არის დაძაბულობა, ქაოსი, უბრალოდ ჰაერი ხდება უფრო მეტად მსუბუქი. რჩებით ალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას. საერთო სტუდიაში გახავართ მანჩო კაცელა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის, ესე დროს არის მუსიკა ძალიან სასიამოვნო. ძალიან მარტივად გიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. და მუსიკა გვესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. ეს ესეა. არანაირი ქაოსი და ჰაერი გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. რჩებით ტალღაზე 109 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი ზრუნავ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი დებით.
8: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.
9: დილის ეთერის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: სიკვდილისად არის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გააცნობთ სამართალდამცველებმა FBI-ის მიერ მძიმე დანაშაულისთვის ძებნილი პირი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აღნიშნული პირი პოლიციამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავა იგი ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს მოთხოვნის საფუძველზე იზებნებოდა სხვადასხვა დანაშაულისთვის მათ შორის დანაშაულებრივი საქმიანობის ხელშეწყობისა და თანამონაწილეობის დანაშაულებრივის შეთქმულებისა და ფულის გადეთრების ბრალდებებით. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადაციო პროცედურები მიმდინარეობს. პოლიციამ მესტიაში კიდევ 47 მაინერი ამოიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიების გატარების მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ ჩვენ გვჭირდება გზამკვლევი, სადაც გაწერილი იქნება ის ნაბიჯები, თუ რამ უნდა მიგვეყვანოს რეალურ და არა ფურცელზე დაწერილ პარტნიორობასთან. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, მართველი გუნდის ტრაექტორია უცვლელია, ითხოვენ პატივისცემას, თანასწორობას და ამაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს. ამავე თემაზე საუბრისას გორდულაძემ აღნიშნა, რომ საქართველომ და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა უნდა აშენონ ურთიერთობები, რომელიც ასე მტკივნეულად არის აღქმული კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხრიდან. კითხვაზე ახლა არაპირობები არსებობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვისათვის გორდულაძემ აღნიშნა, რომ მათი მხრიდან პოზიციები დაფიქსირებულია და ოპტიმისტურად არიან განწყობილები. ცნობისათვის კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის

0: შეერთებული შტატების საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. გამოდის კობახიძე და ნიშნის მოგებით ამბობს, ჩვენ არაფერი გვაქვს შესაცვლელი შემხვედრი განცხადება, რაც კობახიძისგან მოვისმინეთ, აბსოლუტურად სამარცხვენოა, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური, რითაც ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ ვინმე საშემოდგომო გამოაყოლოს, საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო, თუ რაიმე გაფუჭდა ამერიკულ ურთიერთობებში, გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%-ით, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ანა ბუჩუკურის განცხადებით, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები საუბრობს, რომ ურთიერთობების აღსადგენად საქართველოს მხრიდან ნაბიჯებია გადასადგმელი, მინიმუმზე მინიმუმს ითხოვს, თუმცა პრემიერი ამბობს, რომ იგივე პოლიტიკა გაგრძელდება. საქართველოს 3+3 ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება, მონაწილეობას არ მიიღებს. როგორც საგარეო უწყებაში აცხადებენ, ქართულ მხარეს არაერთხელ დაუფიქსირებია პოზიცია საკითხზე და არასდროს მიუღია მონაწილეობა აღნიშნული ფორმატის შეხვედრებში. შეგახსენებთ, 5 ივნის სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველი საექსპერტო შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც საქართველოსთან ერთად მონაწილეობა უნდა მიიღოს სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, რუსეთმა, თურქეთმა და ირანმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სასიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: 11 საათი და 5 წუთია, 2026 წლის 5 ივნისი გახლავთ, პარასკევი.

დღეს აღამოს 7 საათიდან თბილისის საოპერო სცენაზე ლეგენდარული და ყველასთვის საყვარელი ოპერა ქეთო და კოტე ბრუნდება. სპექტაკლები 5-დან 21 ივნისამდე გაგრძელდება, ასე რომ ოპერის მოყვარულებს ნამდვილი მუსიკალური დღესასწაული გელოდებათ. კლასიკური ხელოვნების მოყვარულებს დღეს საღამოს 8 საათზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია მასშტაბურ მუსიკალურ საღამოებზე ეპატიჟება. სცენაზე გაჟღერდება ცნობილი შედევრები, რაც იდეალური დასაწყისია უკმე დღეების მოსამზადებლად. ხვალ 6 ივნის თბილისის ბოტანიკურ ბაღში საზეიმოდ იხსნება იტალიურ-ქართული კულტურული ფესტივალი „მწვანე საღამოები“, ფესტივალი იტალიელი მომღერლის კონსუელო ალფიერისა და მისი ბენდის კონცერტი დაიწყება. შემდეგ დღეს კი ტონინო გუერას სახელობის ხეივანში დავით მივიწყებული ქართული ხეხილის ნერგებს დარგავენ. ლიტერატურული კონკურსი ქუჯი დღეიდან სტარტს იღებს. ლიტერატურისა და ხელოვნების საერთაშორისო კონკურს ფესტივალი ქუჯი. ფესტივალი ტრადიციულად მიზნად ისახავს ნიჭიერი ხელოვანების და ახალი ლიტერატურული სახეების აღმოჩენას. თბილისის ზღვის მიმდებარე წყალსაცავის კოშკთან დღეს 6 საათიდან იწყება ღია ცისქვეშ დაგეგმილი ეზო ფესტივალი, რომელიც მეგობრული და საოჯახო განტვირთვისთვის საუკეთესო სივრცეა. დღეს გვიან საღამოს 10 საათზე თათუზა ჯაზ კლუბში ამერიკელი ჯაზ ვოკალისტი ეშლი პეზოტი წარსდგება მსმენელის წინაშე. აი ესეთი გახლავთ ბევრი საინტერესო სიახლეა, გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება უფრო ცხელ დღეებშიც. რადიო ფორტუნას მოусმინეთ, მე გაგაცნობ ძალიან მნიშვნელოვან მრავალფეროვან კულტურულ ღონისძიებებს საქართველოში და არამარტო საქართველოში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: დამშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმარებლად

0: მათ დაგვიკავშირდით 2 180 180 გრძანისის ქუჩა 12 აღიდგინე მხედველობა იცხოვრე სრულფასოვნად
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჩიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისს ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბოხთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: ეს ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრდა მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არამხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი, პატარა მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა. კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს და ზოგადად მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
4: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.66 თეთრი, ხოლო ევრო 3.09 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. სარკინიგზო გამტარ უნარიანობის გასაზრდელად და საავტომობილო გზის მონაკვეთების მშენებლობისთვის მსოფლიო ბანკის ჯგუფი საქართველოს ფინანსურ რესურსს გამოუყოფს. პროექტის ჯამური ღირებულება 751 მილიონი ამერიკული დოლარია და მას საქართველოს რკინიგზა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტი განახორციელებენ. პროექტი ითვალისწინებს სარკინიგზო გამტარ უნარიანობის გასაზრდელად საქართველოს რკინიგზისთვის ელექტროსარკინიგზო ლოკომოტივების შეძენას, ელექტროქვესადგურების მშენებლობას, საავტომობილო გზის მონაკვეთების ბადიაურიდან ჩალაუბნამდე და ჩალაუბნიდან ბაკურციხემდე და საავტომობილო გზის მონაკვეთის გურჯაანიდან თელავამდე მშენებლობას. პროექტი ასევე მოიცავს სატრანსპორტო კვანძებს, ესტაკადებს, ხიდებსა და საგზაო უსაფრთხოების ზომების მიღებას. 5, 6 და 7 ივნის ბაზარი ორბელიანზე ქალი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვას უმასპინძლებს. ღონისძიება საქართველოს ბანკის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, დანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით და ბაზარი ორბელიანთან პარტნიორობით ხორციელდება. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება საკვები პროდუქტები, ხელნაკეთი თუ საყოფაცხოვრებო ნივთები. გამოფენა გაყიდვა 12 საათიდან 20 საათამდე გაიმართება. La Rambla Barcelonis tavari bulvari samshenoblo kharachoebisgan 2027 წელს გათავისუფლდება, რასთან დაკავშირებითაც 13 და 14 თებერვალს საზეიმო ღონისძიებები ჩატარდება. აღნიშნულ ინფორმაციას ბარსელონის მერია ავრცელებს. ორდღიანი საზეიმო პროგრამა, რომელიც სანტა ეულალიას ზამთრის ფესტივალს ემთხვევა, მოიცავს საცირკო წარმოდგენებს, ცეკვას, მუსიკას, პოეზიას და ქუჩის პერფორმანსებს. ღონისძიების მხატვრული ხელმძღვანელობა ცნობილ კატალონიელ ვიზუალურ არტისტ ლუის დანეს დაევალა. ლარამბლაზე მასშტაბური სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 2022 წლის ოქტომბრიდან მიმდინარეობს. ქალაქის ადმინისტრაციას ცენტრალური საფეხმავლო სივრცის სრული განახლების პროექტი 60 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი დაუჭდა. ინიციატივის მიზანი ბულვარის ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის დაბრუნებაა, ვინაიდან წლების განმავლობაში ჭარბი ტურიზმის გამო ბევრ მათგანს გაუცხოების განცდა გაუჩნდა. ახალი დიზაინი ითვალისწინებს საფეხმავლო ზონის გაფართოებას.

0: და ბოლოს, ტოკიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და ხალხმრავალ შიბუიას რაიონში ტურისტები ქუჩაში ნაგვის დაყრისთვის უკვე ადგილზე დაჯარიმდებიან. ამზომით იაპონია ჭარბი ტურიზმის თანმდევ პრობლემებს ებრძვის. ადგილობრივი ხელისუფლება ქუჩებში პატრულირებისთვის 50-მდე თანამშრომელს აგზავნის, ჯარიმის ოდენობად 2000 იაპონური იენი დაახლოებით 10 ევრო და 75 ცენტი განისაზღვრა. მისი გადახდა შესაძლებელი იქნება ნაღდი ფულით, საბანკო ბარათით ან QR კოდის მეშვეობით. ცნობისთვის 2025 წელს იაპონიამ რეკორდულ თითქმის 43 მილიონ საერთაშორისო ვიზიტორს უმასპინძლა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი შუა დღის ეთერში. სამის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ბავშვთა ჰიგიენური საფენების პრემიუმ ბრენდის პიკო ბეიბის შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება პიკო ბეიბის ბრენდ მენეჯერი თამთა თაბუკაშვილი. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და უსმინეთ დალღას FM 106.9.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las-Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Fortuna's
13: Amindis prognozis sponsoria Elvare Electromarketi.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. ისია პარასკევი მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი იმისთვის რომ იმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ გუნებისგან მოდი თვალი გადავალოთ უახლოესი საათების პროგნოზს მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რო ვიგრძნოთ დასავლეთ საქართველოსი მზიანი დღეა გამოცხადებული მესტიაში 17 გრადუსია ნაბარავდები ბათუმში პლუს 25 გრადუსი ცელსიუსი 27 გრადუსია გამოცხადებული სოხუმში ფოცა და ზურგეთში ზუგდიდში პლუს 30, ქუთაისში ნაბარავდებია 31 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამხარეში გამოცხადებულია წვიმა, ახალციხე ცხინვალი 24 გრადუსი, ბორჯომში ფიქსირდება 25, გორში პლუს 27 გრადუსი, თელავში 28 გრადუსია გამოცხადებული, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუს გაუტოლდება. თბილისში დღეს ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტონას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ რუსთავში არასრულწლოვანმა შუახნის ასაკის მამაკაცი მოკლა არსებული ინფორმაციით გარდაცვლილი 50 წლამდე ასაკის არის როგორც ფორტონას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს ბრალდებული დაკავებულია მომხდარზე გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს სამართალდამცველებმა FBI-ის მიერ მძიმე დანაშაულისთვის ზებნელი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აღნიშნული პირი პოლიციამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავა. იგი ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს მოთხოვნის საფუძველზე იძებნებოდა სხვადასხვა დანაშაულისათვის, მათ შორის დანაშაულებრივი საქმიანობის ხელშეწყობისა და თანამონაწილეობის, დანაშაულებრივი შეთქმულებისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადაციო პროცედურები მიმდინარეობს. პოლიციამ მესტიაში კიდევ 47 მაინერი ამოიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს ანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 219 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ, ვინაიდან ურთიერთობებში თავად მარკო რუბიო და მისი მოადგილე შემოვიდნენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკას აქვს სურვილი საქართველოსთან ურთიერთობა გააღრმავოს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, საქართველოსა და ამერიკას შორის რეალური სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა დაიწყოს წინააღმდეგ. შემთხვევაში ამერიკა ამ ხელას სამუშაოს თავად არ წამოიწყებდა. ცნობისათვის, კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო მიმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. გამოდის კობახიძე და ნიშნის მოგებით ამბობს, ჩვენ არაფერი გვაქვს შესაძრული შემხვედრი განცხადება, რაც კობახიძისგან მოვისმინეთ, აბსოლუტურად სამარცხენო აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური, რითაც ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის შემდეგ განცხადებას.

0: საქართველოს არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ ვინმემ საშემოდგომო გამოაყოლოს. საქართველოს არის ღირსეული სახელმწიფო, თუ რაიმე გაფუჭდა ამერიკულ ურთიერთობებში, გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%-ით აცხადებს ირაკლი კობახეძე. ანა ბუჩუკურის განცხადებით, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები საუბრობს, რომ ურთიერთობების აღსადგენად საქართველოს მხრიდან ნაბიჯები არის გადასადგმელი, მინიმუმზე მინიმუმს ითხოვს, თუმცა პრემიერი ამბობს, რომ იგივე პოლიტიკა გაგრძელდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: პატარა ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
1: ძალიან მიყვარს, როდესაც თქვენთვის ესე შეკრიბა მოვაგროვებ და კარგად შევფუთავ საინტერესო სიახლეებს. მოდით გადავინაცვლოთ სოფლიო კულტურისა და შოუ-ბიზნესის ეპიცენტრში და ნახოთ ცხელ-ცხელი ხმაურიანი კულტურული ნიუსები. დღეს დილით კინოინდუსტრიამ შვებით ამოისუნთქა. საგ აბრამ ამერიკის მსახიობთა გილდიამ ოფიციალურად დაამტკიცა ახალი 4-წლიანი კონტრაქტი წამყვან სტუდიებთან და სტრიმინგ პლატფორმებთან. ეს შეთანხმება მსახიობებს იცავს ხელოვნური ინტელექტის მიერ მათი ციფრული ასლების უნებართვო შექმნისგან. დიდი გაფიცვა, რომელსაც ინდუსტრიის პარალიზება შეეძლო, თავიდან იქნება აცილებული. Taylor Swift-ის ამბები ძალიან ბევრს მენელს აინტერესებს. დღეს 5 ივნის შედგა Taylor Swift-ის ახალი და ექსკლუზიური სიმღერის პრემიერა და პოპვარსკვლავმა ეს ტრეკი სპეციალურად Disney-ისა და Pixar-ის მომავალი ანიმაციური ბლოკბასტერისთვის სათამაშოების ისტორია 5 ჩაწერა. სიმღერა მომღერლის country ფესვებს უბრუნდება და უკვე ვირუსულად ვრცელდება. ფიფამ რამდენიმე საათის წინ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 11 ივნის მექსიკოში მსოფლიო ჩემპიონატის გრანდიოზულ გახსნაზე მთავარი ჰედლაინერები შაკირა და ბერნაბო იქნებიან. ისინი პირდაპირ ეთერში შეასრულებენ ჩემპიონატის ოფიციალურ ჰიმნს სახელწოდებით დაი დაი. და რაც შეეხება ვირუსულ ფენომენს კინოთეატრებში, ინტერნეტის ანიმაციური სენსაცია საოცარი ციფრული ცირკი დღეიდან მსოფლიოს დიდ ეკრანებზე გამოდის. სიურეალისტური კომედიისა და ფსიქოლოგიური თრილერის ნაზავმა ინტერნეტში მილიარდობით ნახვა დააგროვა და დღეს მისი სრულმეტრაჟიანი ფინალური აქტის დიდი პრემიერა. დღეს 5 ივნის მსოფლიო გარემოს დაცვის დღეს აღნიშნავს და ამ თარიღთან დაკავშირებით ევროპის სხვადასხვა ქალაქში სტარტს იღებს New European Bauhaus-ის ფესტივალი, სადაც ეკოლოგიური და მდგრადი არქიტექტურის დიზაინისა და თანამედროვე ხელოვნების ეკოპროექტები გამოიფინება. ასეთი სიახლეებია ამ დროისთვის, კიდევ ბევრი დაემატება მანამ სანამ ეთერში გახლავარ ზუსტად 3 საათამდე და აუცილებლად გაგიზიარებ საინტერესოს. ამისთვის სადაც არ უნდა იყოთ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარია რომ გინდოდეთ და მოусმინოთ. ეს 106.9 რადიო ფორტუნა.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ნეტავს ადარის კიდევცა. უძირო ლურჯი ხალასი. სწორედ ისეთი როგორც შენია.

არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა თაც მინდა? თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა?

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. ბანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
11: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მოსმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 5 ივნისია პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია მზიანი დღე. მესტიაში 17 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები, ბათუმში გამოცხადებულია 25 გრადუსი. 27 გრადუს ელოდებიან რომელ ქალაქებში? სოხუმში, ფოცსა და ოზურგეთში. ზუგდიდში 30 გრადუსი, ქუთაისში ნავარაუდებია 31 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დღეს წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხე ცხინვალი 24-25 გრადუსი, ბორჯომი გორშეარი 27 გრადუსი დგათება, თელავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 28 გრადუს, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუს უტოლდება. ძალიან ბევრი რამ გვჭირდება დღის განმავლობაში ამინდის გარდა და მაინც რა მოქმედებს ჩვენს ემოციებზე კარგად. რა თქმა უნდა, ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, ენერგია ჩვენთვის საყვარელ და სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორედ შერჩეულია თქვენი არჩევანი რადიო ფორმა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 12 საათი და 34 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

Radio Fortuna FM 106.9 Okros standardi FM-ze 106.9

ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ისხოვრე შენი ტემპით.

ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის თანხა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ჩვენთვის მთავარია რომ მშობლებმა საზოგადოებამ ნახონ საქართველოს ხელისუფლების ზრუნვა ბავშვებზეც და ამ ინტერესზე რაც შეეხება რადიკალების ჯგუფს მათთვის მორალი არ მოქმედებს და სიკეთესაც კი ზიზღით აკეთებენ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით საქართველოში არის რადიკალების ჯგუფი რომლისთვისაც თემას მნიშვნელობა არაქვს და შეუძლიათ ყველაფერი მათი პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის გამოიყენონ. ცნობისათვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშავებს დიუშენით დაავადებული ბავშვებისათვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. მისივე თქმით, კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესები სწორედ ეს ორი პრინციპი იყო, რომელსაც უგულებელყოფდა ბაიდენის ადმინისტრაცია. ჩვენთვის მთავარია ძირეული ცვლილება ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში, რომლის შედეგადაც იმედი გვაქვს, რომ შესაძლებელი გახდება ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია ახალი სტრატეგიული პარტნიორობა რეალურ დღის წესრიგს ეფუძნებოდეს და მიმართული იყოს ამერიკელი და ქართველი ხალხისთვის რეალური შედეგების დადგომა. ისკენ ცნობისათვის კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. გამოდის კობახიძე და ნიშნის მოგებით ამბობს, ჩვენ არაფერი გვაქვს შესაძლებელი. შემხოდრი განცხადება, რაც კობახიძისგან მოვისმინეთ, აბსოლუტურად სამარცხვენოა, აცხადებს პარტია გახარეა საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური, რითაც ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის შემდეგ განცხადებას. საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ ვინმე საშემოდგომო გამოაყოლოს. საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო, თუ რაიმე გაფუჭდა ამერიკულ ურთიერთობებში, გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ვინაიდან ურთიერთობებში თავად მარკო რუბიო და მისი მოადგილე შემოვიდნენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკას აქვს სურვილი საქართველოსთან ურთიერთობა გააღრმავოს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოსა და ამერიკას შორის რეალური სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა დაიწყოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკა ამხელა სამუშაოს თავად არ წამოიწყებდა. ჩვენთვის ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ, პლატფორმის ყველა მონაწილისთვის საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია.

0: მეორად რჩება, რომლის გარეშეც 3+3-ის პერსპექტივები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ სრულფასოვანი იყოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ გალუზინმა სანქტ-პეტერბურგში სესიაზე 3+3 პლატფორმა საერთო გამოწვევები და სტრატეგიული პარტნიორობა განაცხადა. მისივე თქმით, განსაკუთრებით მიესალმება დისკუსიაში საქართველოს ექსპერტთა წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობას. საქართველოს 3+3 ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება, მონაწილეობას არ მიიღებს. აღნიშნული განცხადება საგარეო საქმეთა სამინისტრო აორცელებს ცნობისათვის 5 ივნის სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველი საექსპერტო შეხვედრა გაიმართება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარეცაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

იმედია, არავინ არ შემომეკამათება და მაინც ვიცი, რომ გაზაფხული და ზაფხული არის გარკვეული და განსაკუთრებული შთაბეჭდილებები, თუნდაც იმ კულტურული ღონისძიებების გათვალისწინებით, რაც შეიძლება გამართოს საქართველოში. გაცილებით მეტი ხალისია და გაცილებით მეტი განწყობა. ეთერში აკულტურის დღის სიახლეები 2026 წლის 5 ივნისი გახლავთ პარასკევი და მოდით ნახოთ ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში რა საინტერესო და მრავალფეროვანი ამბები გველოდება. დღეს აღამოს 7 საათიდან თბილისის საოპერო სცენაზე ლეგენდარული და ყველასთვის საყვარელი ოპერა ქეთო და კოტე ბრუნდება. სპექტაკლები 5-დან 21 ივნისამდე გაგრძელდება, ასე რომ ოპერის მოყვარულებს წინ დიდი მუსიკალური დღესასწაული გელოდებათ. კლასიკური ხელოვნების მოყვარულებს დღეს საღამოს 8 საათზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია მასშტაბურ მუსიკალურ საღამოზე ეპატიჟება. სცენაზე გაჟღერდება ცნობილი შედევრები, რაც იდეალური დასაწყისია.

ცია უკმე დღეების მოსამზადებლად. ხვალ 6 ივნის თბილისის ბოტანიკურ ბაღში საზეიმოდ იხსნება იტალიურ-ქართული კულტურული ფესტივალი მწვანე საღამოები. ფესტივალი იტალიელი მომღერლის კონსუელო ალფიერისა და მისი ბენდის კონცერტი დაიწყება და შემდეგ დღეს ტონინო გუერას სახელობის ხეივანში დაიწყებული ქართული ხეხილის ნერგებსაც დარგავენ. დღეიდან სტარტს იღებს ლიტერატურისა და ხელოვნების საერთაშორისო კონკურს ფესტივალი ქუჯი. ფესტივალი ტრადიციულად მიზნად ისახავს ნიჭიერი ხელოვნებისა და ახალი ლიტერატურული სახეების აღმოჩენას. ეზო ფესტივალი თბილისის ზღვის მდებარე წყალსაცავის კოშკთან დღეს 6 საათიდან იწყებს ღია ცისქვეშ დაგეგმილ ეზო ფესტივალს, რომელიც მეგობრული და ოჯახური განტვირთვისთვის არის საუკეთესო სივრცე. თათუსა ჯაზ კლუბში ამერიკელი ჯაზ ვოკალისტი ეშლი პეზოტი წარსდგება მსმენელის წინაშე. ბევრი საინტერესო სიახლეები და მოდით ისეთ გავიგოთ, თუ რა სიახლეები ვრცელდება სოციალურ ქსელებში. როცა ბრედი შემოგვიერთდა, საოცრად ახალისო იყო, ფრენცის მსახიობები მოწვეულ ვარსკვლავებს იხსენებენ. ტეილორ სვიფტის ქონებამ არც მეტი არც ნაკლები 2 მილიარდს მიაღწია. ეს უდიდესი ემოციური მხარდაჭერა ყველაფერზე მეტყველებს ანგუს კლაუდის დედა ეიფორიას ფინალს გამოეხმაურა. ბორხესის 85 წლის წინანდელი მოთხრობა ინტერნეტის პირქუშ მომავალს მოასწავებს. კიდევ რა სიახლეებია, რა და არნოლდ შვარცენეგერი და ლიამ ჰემსვორტი ბრედ პეიტონის ახალ ფილმში ითამაშებენ. რჩები ტალღაზე 106.9 უსმენთ რადიო ფორტუნას და აუცილებლად გაიგებთ გაცილებით მეტ საინტერესო ინფორმაციას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

0: Karma Depo 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
9: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

0: Smashing Pumpkins ალტერნატიული როკჯგუფია ჩიკაგოდან, რომელიც 1998 წელს ბილი კორგენმა და ჯეიმს იჰამ დაარსეს. ჯგუფი გამოირჩევა მრავალფეროვანი მუსიკალური სტილით, რომელიც მოიცავს ფსიქოდელიურ როკს, შუგეიზინგსა და გოთიკურ ელემენტებს. ბილი კორგენსა და ჯეიმს იჰას ჯგუფის შექმნის შემდეგ მალევე შეუერთდნენ დარსი ურეცკი, ბას-გიტარა და ჯიმი ჩემბერლინი დრამი. ბენდმა პირველი კონცერტი ჩაატარა 1998 წელს ჩიკაგოს კლუბში. ეს 1993 წლის ალბომმა Same Stream ჯგუფს საერთაშორისო წარმატება მოუტანა. ეს ალბომი Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომს შორის მოხვდა. ეს 1995 წელს გამოსული ორმაგი ალბომის Melancholy and the Infinity Sadness-ის წყალობით ჯგუფმა გრემის ნომინაციები და მულტიპლატინის სტატუსი მიიღო. წელს ჯგუფი ოფიციალურად დაიშალა ბილი კორგენისა და სხვა წევრებს შორის დაძაბულობის გამო. 2005 წელს კი ბილი კორგენმა ჯგუფის აღდგენა დაანონსა და 2007 წელს მათ ახალი ალბომი said guest გამოსცეს. რაც შეეხება საინტერესო ფაქტებს, ჯგუფი ხშირად ცვლიდა მუსიკალურ სტილს და არასდროს ჯერდებოდა ერთ ჟანს. დრამერი ჩემბერლინი დროებით ჯგუფიდან გაათავისუფლეს, რადგან მას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა. ალბომ Same Stream-ის ჩაწერის დროს კორგანმა თითქმის ყველა ინსტრუმენტი თავიდან ჩაწერა, რადგან სხვა წევრების შესრულებით უკმაყოფილო იყო. ჯგუფის კლიპი Tonight ხშირად სახელდება ერთ-ერთ ყველაზე ვიზუალურად შთამბეჭდავ ნამუშევრად. ვიდეო გადაიღეს მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმის მოგზაურობა მთვარეზე მიხედვით. კლიპმა MTV Video Music Awards-ის ჯილდო და გრემის ნომინაცია მიიღო. ჯგუფის სახელი Smashing Pumpkins ბილი კორგანის თქმით არავითარ ღმა მნიშვნელობას არ ატარებს და უბრალოდ უხმაურო და გამორჩეული სახელია. ჯგუფმა გავლენა მოახდინა ისეთი ბენდების მუსიკაზე, როგორებიც არიან Radiohead და Muse. უცნაური ფაქტია, რომ ბილი კორგენი დაინტერესებულია ჭიდაობითა და თავისი პროფესიონალური რინგიც კი შექმნა. Smashing Pumpkins დღესაც აქტიურად მოღვაწეობს და რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჯგუფად ალტერნატიული როკის ისტორიაში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილი შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
5: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: დღევანდელი საფორტუნა საეთერო სტუდიიდან კიდევ ერთხელ გესალმებით და 3 საათამდე მე ვარ თქვენთან ერთად და ასეთი შინაარსი აქვს დღევანდელ და არა მარტო დღევანდელ დღეს რადიო ფორტუნაში. ვისმენთ საინტერესო სიახლეებს, გიყვებით კინოზე, გიყვებით ქართული კულტურული და ხელოვნების წარმატებებზე, ვიგებთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც იგეგმება კულტურის სივრცეში. ასევე ვისმენთ რა ფილმები გამოდის ჩვენს კინოთეატრებში, ნებისმიერი თემა და საინტერესო ამბები, რასაც ვეძებთ სოციმედიაში. ფონი კი ყოველთვის არის მუსიკა, ნაცნობი, თქვენთვის საყვარელი და ძვირფასი მუსიკა. რაც შეხება განწყობას, მე ვარ მუდმივად მზად იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიოს მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. ვარ მანჩო ფარსელაძე, უსმენთ რადიო ფორტუნას. მოვისმინოთ უკვე ხვალ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. 6 ივნისია, შაბათი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა, სოხუმში 25 გრადუსია გამოცხადებული მესტიაში, 16 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 28 გრადუსს, ზურგეთში 24, ქუთაისში ნავარაუდებია 29, ფოთში პლუს 24 გრადუსი ცელსიუსი, ბათუმში პლუს 23 გრადუსი ფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა, მგონი ყოველ დღე ასე გაგრძელდება წვიმით, ახალციხეში 23, ბორჯომში პლუს 24, გორში ნავარაუდებია 26 გრადუსი, ცხინვალში ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით ნაკლებია და 23 გრადუსია გამოცხადებული თელავში, 27 რუსთავში ფიქსირდება 28 გრადუსი ცელსიუსი. ხანმოკლე წვიმა თბილისში, ტემპერატურა 29 გრადუსია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
8: 13 საათი და 34 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: Star FM.
1: Chigo Gizevais. Rino როგორც ხელოვნება. დამაშა ასე არტეფების ძროც დადგა ფორტუნას ეთერში და საოცარი დღე დაიწყო, რადგან გაჯერებული იქნება დღევანდელი ჩვენი ეთერი განსაკუთრებული სტუმრებით. სანდრო გეგეჭკორი დაიწყო დღევანდელი დღე მისი საოცარი კონცერტის ანონსირებით. სანდრო, ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ხარ. ჩვენ მოვასწარით ეთერს მიღმა ბევრ მნიშვნელოვან სიახლეზე საუბარი და აი ახლა ყველაფერი ერთად უნდა გავანდოთ ჩვენს მსმენელს ტალღაზე 106.9. მე მითხა გავიხსენე შენი წინა კონცერტი მაშინ როდესაც როგორც კი დაიდო ბილეთები გასაყიდათ ალბათ 2 საათ ნახევარში არც ერთი ბილეთი აღარ იყო და შემდეგ წამოვიდა თხოვნები რომ აუცილებლად უნდა გამეორებულიყო კონცერტი. აი გამეორდება თუ არა ეს ყველაფერი მსმენელის თხოვნით და რა სიახლეები გვექნება ამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციით გისმენთ პირველ რიგში ვთქვათ თარიღი, შემდეგ ლოკაცია სად იმართება და პროგრამა რაც უმნიშვნელოვანესია.
2: მოგესალმები თათა, მიხარია შენი სტუმარი რობარ და მივესალმები შენი რადიოს მსმენელს და ყველას ვუსურვებ წარმატებას დღეს. სწორად აღნიშნეს, რა გავკადნიერდები და ნამდვილად ფაქტი იყო, რომ 14 მარტს იყო ეს კონცერტი, წინა კონცერტი და მართლაც ბილეთების დადებიდან ეთყობა რახმანინოვის პირველმა სონატამ თავისებური რეზონანსი გამოიწვია და ამიტომაც ხალხში დიდი ინტერესი იყო და მართლაც ელვისის სტრაფით გაიყიდა ბილეთები. ამიტომაც დიდი თხოვნის, სპენლის დიდი თხოვნიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ რომ გავამეოროთ ეს კონცერტი 11 ივნის, ანუ პრაქტიკულად ერთ კვირაში, კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, საღამოს 8:00 ნახევარზე. ამ პროექტის და სოლო კონცერტის სახელია 1908DA1940. რეპერტუარიდან გამომდინარე, ველოდები ერთ გუნსმენელს, შემდეგ ხუჩაბაც.
1: პროგრამა აღნიშნე და მიყვარს ეს თანდაბლობა, მიჩუმეტე შენასახში. იმას კი არ ამბობ, რომ აი ჩემ გამოიყო ესეთი ინტერესი, ამბობ, რომ ისეთი პროგრამა მოისმინა ჩვენმა მსმენელმა და მუსიკის მოყვარულმა, კლასიკური მუსიკის მოყვარულმა მსმენელმა, რომ ამიტომ აღარ იყო ბილეთები დარჩენილი გასაყიდად. თუმცა ახლა რაღაცა კონკრეტული რაოდენობა არსებობს, მე რომ გადავხედე.
2: დავდეთ ბილეთები და ჯერ არის, ხა დაიწყო უკვე გაყიდა რამდენიმე დღეა სულ რაღაც. მოგეხსენებათ ივნისი არის ძალიან დატვირთული თუ ამიტომ უამრავი ღონისძიება, აი ყველა ცდილობს რომ იმიტომ რომ ზაფხულში ხო იცით ივნისში თავდება პრაქტიკულად სეზონი და მეორე უკვე ფტარი სეზონია, ამიტომ ძალიან ბევრი ღონისძიება, თუმცა სწრაფი ტემპით ასევე მიდის ბილეთების გაყიდვა, ამისა რომ ვისაც ჯერ კიდევ სურს ეხა კიდე არის დარჩენილი და ticket.gz-ზე და დიდი დარბაზის კონსერვატორიის დიდი დარბაზის სალაროში არის ხელმისაწვდომი ბილეთები.
1: არ არის მარტივი ის პროფესია, რომელსაც შენ დაეუფლე ბავშვობიდან, მე პირდაპირ ასე ვიტყვი. მოდი მოკლე ისტორია მოუყვეთ, რომ რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული შენი პროფესია.
2: პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ამ პროფესიას სჭირდება აბსოლუტური დამოუკიდებლობა და თან კონტროლი, იმიტომ რომ ბეწვის ხიდია, ეს პროფესია არის ძალიან ძვირიანი პროფესია. და რატომ? ნახეთ, აი რომ ავიღოთ პოპი, პოპით შეიძლება ამ ძალიან დიდი ფინანსები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი პასუხობს იმ მსმენელის რაოდენობას, რა მსმენელს პოპს ყავს. კლასიკურ მუსიკას სჭირდება თავისებური ალბათ რაღაც ძალიან სპეციფიური გემოვნება, რომ იყო ამ მუსიკის მსმენელი, ამიტომაც შედეგად მსმენელი სიმცირეა და ფინანსები ისეა, როგორც თქვა სხვა მუსიკაში უფრო მეტი თუ არა. სწორედ ამას გულისხმობდი დამოუკიდებლობა, რომ უნდა მიაღწიოს არტისტმა ფინანსურ დამოუკიდებლობას, ასევე უნდა მიაღწიოს იმას, რომ კარგ კომპანიებთან პარტნიორობა ჰქონდეს, ასევე უნდა მიაღწიოს იმას, რომ ნუ ამ იმაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია, რომ მუსიკალურად ეს რასაკვირველია, საბაზისო მოთხოვნაა, რომ მუსიკალურად მუდამ უნდა განვითარდე, არტისტულად მუდამ უნდა განვითარდე, საკუთარ თავის ესე ვთქვათ რაღაცა და აპგრეიდებას რო იტყვიან, ყოველთვის უნდა შეუწყო ხელი ეს სქემას, სწავლით თუ კონკურსებით თუ კონცერტებით და შემდეგ ყველაფერს ამას კონტროლიც რომ თქვი, როცა აკონტროლებ, როცა ზედმეც არაფერს აკეთებ და არც არაფერს აკლებ, აი ამ ბალანსის ფარგლებში მერე კარიერაც საკმაოდ კარგად მიდის რა. ეს
1: ყოველთვის მაინტერესებს, რამდენი საათი ხარ ხოლმე შესაყვარელ ინსტრუმენტთან?
2: იცი, ეს ყოველთვის არის გამომდინარე რეპერტუარიდან. აი თუ მე მაქვს რაღაც უზარმაზარი კონკურსი, სადაც 5-ტურიანი პროგრამა მაქვს მოსამზადებელი, აი იყო ეგეთ შემთხვევა ბეთჰოვენის კონკურსის, რომ ემზადებოდი, მახსოვს რომ ეს ცოტა გაზვიადებულია, მაგრამ მახსოვს რომ გულის ექიმთან ვიყავი, იმიტომ რომ წნევები მქონდა, იმიტომ რომ ეთყობა ამ გადაღლამ, თან ბეთოვენი მოგეხსენება და სულ ბეთოვენი და დღეში ალბათ 6-7 საათი თავისას შვება და მაგრამ გაჩია, ნახეთ, არის შემთხვევა, რაცა 2 საათით საკმარისია, არის შემთხვევა, რომ შეიძლება საერთოდ საათი ვიმეცად, ნუ არის შემთხვევა, რომ 4 საათი. ყოველთვის არის გამომდინარე იმ გეგმები და რაგმებიც არტისტს აქვს. ეხა საკმაოდ დატვირთული.
1: ეხა კონკურსი აღნიშნე და არაერთი კონკურსის გამარჯვებული ხარ. ვიცი რომ ვერ გამოყოფ ესე კონკრეტულად ჯილდოს, მაგრამ აი პირველი ყველაზე სასურველი რახან კონკურსში იღებ მონაწილეობას, გინდა რომ მოიგო ხო ასეა. და ყოველთვის პირველი ადგილი გინდა. და რომელი კონკურსია, რომელსაც ყველაზე დიდი სიამაყით გაიხსენებ?
2: მარია კანალსის კონკურსი, აი ამაზე არ დავფიქრდები არაზუს. იცი რა არის, აი
1: ძალიან ძლიერი კონკურენტები ყავდნენ.
2: ურთულესი კონკურსი იყო, მაგრამ ნახეთ, მასშტაბით იგივე დონის კონკურსი შეიძლება მოვიგო კიდე, მაგრამ მაინც მარია კანალს ვიტყვი, იმიტომ რომ პირველი იყო ესეთი მასშტაბის და პირველი ხო იცით, აი ყოველთვის იქამდე სამი კონკურსი ერევანში, მათ შორის საერთაშორისო და ვენაშიც ჰქონდა მოგებული, უფრო ეს შედარებით, აი მარია კანალსი ბარსელონაში, ეს იყო რაღაც, არ ვიცი, აი ის წუთები, რომელიც არასდროს არ დამავიწყდება. ჯერ ესეთი, იმიტომ რომ პირველი ქართველი ვიყავი, რომელიც ფინალში მოხვდა და პირველი პრემია აიღო თან. ჩინეთიდან იყო პიანისტი და უკრაინელი პორტუგალიელი იყო, ვინც ფინალში აეკრობდი ერთმანეთთან. და ყველაზე მეტად მაშინ იმან გამახარა, რომ ჟურის გადაწყვეტილებასთან ერთად იყო ეს ყველა კონკურსია, ანუ მსმენელის პრიზი. და მსმენელს შეეძლო ონლაინ ვოუტინგით, ანუ ონლაინ ხმის მიცემით გამოევლინა თავის საყვარელი პიანისტი და მსმენელმაც მე დამასახელა და აი როცა ეს ჟურის და მსმენელის პრიზი ერთმანეთს ემთხვა, ყოველთვის ამბობენ რომ მაშინ კონკურსი არ გაყალბებულა.
1: მინდა რომ სამი კითხვის დასმა მოვასწრო და გვაქვს ზუსტად წუთი და 30 წამი. სცენაზე გასვლის წინ რა არის ტრადიცია თუ ის ჩვევა, რასაც არასოდეს არ გავატარებ?
2: ყოველთვის ვარ ჰიპერაქტიური. აი მე გასხვავებით სხვა პიანისტებისგან, არასდროს არ ვზივარ და უნდა განმარტოვდე რაღაც გამორიცხულია. პირიქით მიყვარს აი ესე გამოქცევა, გაქცევა, ლაპარაკი ისა ესა და აი ზუსტად 2 წამი მჭირდება იმისთვის, რომ ამ რაღაც უზარმაზარი ჰიპერაქტიურობისგან გადავიქცე რაღაცა დალაი ლამისებურ პერსონად.
1: და რა შეიძლება კონკრეტულად იმ მომენტს, როდესაც აპლოდისმენტები გესმის, აი რა შეგრძნება ეს, როდესაც სრულდება ამდენ საათიანი კონცერტი, ყველაფერმა ჩაიარა იდეალურად და გესმის ტაში დარბაში.
2: ეს არის ყველაზე დიდი ბენიერება და არტისტის ზუსტად დანიშნულებაც ეს არის, რომ ალბათ არტისტი გარდა მსმენელისა თავისთავისთვისაც აკეთებს ამას, რომ მე რა ეს უზარმაზარი სიამოვნება მიიღოს.
1: შენი საყვარელი საქმე, რა თქმა უნდა, რაც ვიცით, ის ვიცით, მაგრამ აი რისკეთება გიყვარს ყველაზე ხშირად? მეგობრებთან ერთად რომ გიყვარს, რომ ის გატარება, რა თქმა უნდა.
2: მაგაზე ზედმეტი ალაპარაკი, ძალიან მიყვარს მეგობრებთან და საერთოდ ხალხი ძალიან მიყვარს და კომუნიკაცია

0: კომუნიკაცია. მაგრამ აი hidden gem-ი ანუ დაფარული რაღაცა თვისება რაც აღარ, აი ყველაზე მეტად მიყვარს, როცა მოგზაურობ და ისეთ ადგილებს ნახულობ, არა რომელიც ყველაც უკვე მასისთვის ცნობილია, არამედ მაგალითად რაღაცა ფილმში იყო ბავშვობიდან მაქვს ჩალექილი ტვინში და აი ძალიან მაინტერესებს აი აქ რომ ეს ფილმი გადაიღეს და შეიძლება საერთოდ არ იყოს ხალხისთვის ცნობილი.
1: და ბოლოს, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ყველას, ვინც მხარი დაგიჭირა.
0: კი, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პარტნიორ კომპანიებს, ძალიან დიდი მადლობა შატო მეფის ქალაქ, ძალიან დიდი მადლობა ახალნათებას, RMG-ს, თიკასვანძე ვენკ ოფ ვაინერის, რომ არიან ჩემი პარტნიორები, მხარდამჭერები ამ კონცერტში და ეს არის ჩვენი ერთობლივი პროექტი, ასე რომ.
1: 11 ივნისი, კონსერვატორიის დიდი დარბაზი, დასაწყისი
0: 8 ნახევარზე.
1: 8 ნახევარზე, 19 საათი და 30 წუთი. სანდრო, გელოდებათ თქვენ, მეც ვიქნები, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად. დროებით გემშვიდობები, წარმატებები. სანდროს და არაერთხელ შეხვდებით ალღაზე 106.9.
0: მადლობა.
2: Art FM.
3: ჩიგოგიძევა ის, ვინო როგორც ხელოვნება.
4: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
8: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
9: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. ციტადელი Telecom.
10: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gg ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
13: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დესტრუქციული ოპოზიციის წევრები ისე არიან ერთმანეთზე წაკიდებული და დაპირისპირებული იმდენად ლანძღვა გინებაში არიან ერთმანეთის მიმართ, რომ ხელით რომ შეეხონ ერთმანეთს არც იქნება გასაკვირი. შესაძლოა ეს გაერთიანება ამ სახელწოდებით დაიშალოს, თუმცა ამით არაფერი იცვლება, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, რითაც ოპოზიციის ცალკეულ პარტიას შორის დაპირისპირებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში დაპირისპირება კიდევ უფრო მეტად ხვივდება. ის გაფუჭებული ურთიერთობა, რომელიც იყო ბაიდენის ადმინისტრაციის დამსახურება, რა თქმა უნდა ტრაექტორიის შეცვლას საჭიროებს. ურთიერთობა ტრაექტორით უნდა გადავიდეს პოზიტიურ რელსებზე და ამისათვის ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც და საქართველოდანაც კონკრეტული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქმება, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი. დეპუტატი იმეც გამოთქვამს, რომ ეს მოცემულობა სიტყვიდან საქმეზე დროულად გადავა და საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა გაღრმავდება. გამოდის კობახიძე და ნიშნის მოგებით ამბობს, ჩვენ არაფერი გვაქვს შესაძლებელი შემხვედრი განცხადება, რაც კობახიძის განმოვისმენთ აბსოლუტურად სამარცხვინო, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური, რითაც ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის შემდეგ განცხადებას. საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ ვინმე საშემოდგომო გამოაყოლოს. საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო, თუ რაიმე გაფუჭდა ამერიკულ ურთიერთობებში, გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%-ით, განმარტავს ირაკლი კობახიძე. ჩვენთვის მთავარია, რომ მშობლებმა საზოგადოებამ ნახონ საქართველოს ხელისუფლების ზრუნვა ბავშვებზეც და ამ ინტერესზე, რაც შეეხება რადიკალების ჯგუფს, მათთვის მორალი არ მოქმედებს და სიკეთესაც კი ზიზღით აკეთებენ, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე თქმით, საქართველოში არის რადიკალების ჯგუფი, რომლისთვისაც თემას მნიშვნელობა არ აქვს და შეუძლიათ ყველაფერი მათი პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის გამოიყენონ. ცნობისათვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშავებს დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. მისივე თქმით, კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. ხევანდელ სასამართლო პროცესზე რვაბრალდებულმა სრულად აღიარა წარდგენილი ბრალდება, მათ თავიცნეს დამნაშავედ და უდავოდ მიიჩნიეს მტკიცებულებები. მათ ასევე განცხადებით ჰქონდათ მომართული ჩვენთვის და შესაბამისად აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე ამ რვა პირის მიმართ გამოიყო საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მიზნით. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის პროკურორმა როინ ხინთიბიძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ბრალდების მხარე მზად არის 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულ ნებისმიერ პირს გაუფორმოს საპროცესო შეთანხმება, თუ ისინი ბრალს აღიარებენ და თავს დამნაშავედ ცნობენ. საპროცესო შეთანხმება უფორმდებათ შემდეგ პირებს: ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს.

0: გოჩა ატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდრი თირქიას, გენადი კელიხაშვილს, დანო ხურცკაიას. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული სხვა 7 პირის მიმართაც დაადასტურა. აღნიშნულ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ ალექსანდრე ხაბეიშვილს, ბექა კელიხსაშვილს, გიორგი მუმლაძეს, მამუკა ლაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, ავთანდილ სურმანიძეს და თემურ ქურციკიძეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. და რეცაპტული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9

ჩვენ იმაზე უკვე შევთანხმდით, რომ საქმე, მუშაობა ძალიან კარგია, მაგრამ ბევრი შთაბეჭდილებების მიღებაც ძალიან კარგია. მოდით, დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო და გავიგოთ რა ფილმები გადის ახლა ჩვენთან კინოთეატრებში და რა ფილმებს ველოდებით უახლოეს მომავალში. სათამაშოების ისტორია ხუთი პატარებისთვის არის წარმოდგენილი, არც თუ ისე პატარებისთვის საშიში ფილმი Backrooms, აი ამ სახელწოდებით, ზოევოლუცია ასევე პატარებისთვის გახლავთ წარმოდგენილი. ფილმის სახელწოდებით შეპყრობილი ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მგზავრი ფილმი მამაცის ღარბი ჰოლი პატარებისთვის არის ძალიან დიდი არჩევანი ისევ გადის ეკრანებზე ეშმაკს აცვია პრადა 2 არასტორი მამები კომედია გახლავთ გაირიჩის დიდი ძარცვა შეგიძლიათ ნახოთ და უახლოეს მომავალში დოკა ფილმი წარმოგიდგენთ არაერთ დოკუმენტურ ფილმს ესენია კომფორტის ლიმიტი როგორ ვესაუბროთ ლიდიას არავინ ჩანს 9-თვიანი კონტრაქტი на Hollywood Times-ი ასევე გამოდის უახლოეს მომავალში კინოეკრანებზე და ყვითელ უდა მარსუპილამი. დიდი არჩევანი გახლავთ, დანარჩენი უკვე თქვენს ინტერესებზე და გემოვნებაზეა დამოკიდებული. დახავართ მან ჩოქარსალაძე და უსმენთ რადიო ფორტუნას ლიზა სტენსულდი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დღეს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლ ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
6: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: იმოგზაურე უსას

0: რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთი საინტერესო დანიშნულების ადგილი მოგზაურობის მოყვარულთათვის ფინეთია, განსაკუთრებით კი მისი დედაქალაქი. ქალაქის დათვალიერება ბაზრის მოედნიდან უნდა დაიწყოთ. ბაზრის მოედანი ალბათ პირველი ადგილია, რომელიც მოგზაურებს პირველ რიგში იზიდავს. პორტი წარმოადგენს ქალაქის ცხოვრებისა და ვაჭრობის ერთ-ერთ ეპიცენტრს, სადაც ადგილობრივ გემრიელ კერძებთან ერთად უამრავ საინტერესო სამკაულ, სამოსა და სუვენირს შეიძენთ. სწორედ აქ იკრიბებიან ადგილობრივები თავიანთი საუკეთესო პროდუქტების გასაყიდად. კამპის დუმილის სამლოცველო არის სიმშვიდის სიმბოლო ჰელსინკის ქალაქის ცენტრში. სამლოცველო არის პატარა, მაგრამ ძალიან მშვიდი სქელი ხის კედლები, რომელიც დამზადებულია სკანდინავიური ნაძვისგან, იცავს მას გარეხმაურისგან და სრულ სიჩუმეს ქმნის. შენობა აგებულია საოცარი წრიული ფორმით, რომელიც წარმოადგენს არქიტექტურული ინოვაციების ნიმუშს ჭეშმარიტ სკანდინავიურ სტილში. არ არსებობს უკეთესი ადგილი იმის გასაგებად, თუ როგორ გახდა ქალაქი ჰელსინკი ის, რაც დღეს არის, ვიდრე ქალაქის მუზეუმი, რომელმაც მოიპოვა ფინეთის წლის მუზეუმის ჯილდო. საკათედრო ტაძრის მოედანზე ხუთ ცალკეულ შენობაში იხილავთ ყველაფერს ტრადიციული ფინური კოსტიუმებიდან მე-19 საუკუნის სახლის დეკორაციამდე, მაცივრებისა და უთოების ადრეული პროტოტიპების ჩათვლით. კაისანიემის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც წარმოადგენს ფერადი მცენარეების თავმოყრას მთელი მსოფლიოდან, არის მდიდრული ოაზისი ქალაქის შუაგულში. ეს არის უძველესი სამეცნიერო ბაღი მთელს ფინეთში, რომელიც გახსნა ბოტანიკოსმა პიტერ კალმა ქალაქ ტურკუში 1678 წელს და საბოლოოდ გადაეცა ჰელსინკის უნივერსიტეტს. ბაღში სულ 800 სახის მცენარეა და შესანიშნავი ადგილია შუადღის გასეირნებისთვის. სუმენლინა, ფინეთის ციხე, მდებარეობს პატარა კუნძულების სერიაზე, ჰელსინკის სამხრეთ ნავსადგურთან სულ რაღაც 20 წუთის დაშორებით. ის სამხედრო შენობის სტრუქტურის შესანიშნავი მაგალითია, რომელიც UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია. როდესაც ფინეთი შვედეთის იმპერიის ნაწილი იყო, იგი წარმოადგენდა მთავარ სტრატეგიულ პუნქტს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის კონტროლისა და სამხრეთ ფინეთის დასაცავად. აქვე იხილავთ შთამბეჭდა მშრალ დოქს, ინჟინერიის ნამდვილ ტექნოლოგიურ მიღწევას. ბუტიკები, სახელოსნოების, ანტიკვარული მაღაზიების, გალერეებისა და რესტორნების თავმოყრა სწორედ აქ ხდება. უამრავი შესაძლებლობა აღმოაჩინოთ ფინური დიზაინის სიმარტივე სამხრეთ ჰელსინკის რაიონში. აქ იხილავთ სკანდინავიური დიზაინისა და დეკორის დახვეწილ ნამუშევრებს, ხელნაკეთი პროდუქტების, ტანსაცმლის მაღაზიებისა და არქიტექტურის შთამაგონებელი კოლექციებით. არ დაგავიწყდეთ კაფე ეკბერი, რომელიც მიიჩნევა უძველეს და კლასიკურ კაფეთ ჰელსინკში. თარიღდება 1852 წლით და აგემოვნეთ ტკბილეული გამორჩეული ნაპოლეონის ნამცხვარი და ფინური ყავა. ეს შესანიშნავი ადგილია როგორც დღის დასაწყებად, ასევე საღამოს განტვირთვისთვის. მუმინების კაფე, ბავშვობის სულის აღსადგენად იდეალური ადგილი, დაფუძნებული და გაფორმებული ფინეთის ეროვნული საგანძურის ტოვე იანსონის მიერ დაწერილი და ილუსტრირებული წიგნების სერიის პერსონაჟებით. მუმინები ჰიპოპოტამის მსგავსი გამორჩეული პერსონაჟები არიან, რომლებმაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში საინტერესო თავგადასავალი გადაიტანეს. და რა თქმა უნდა, ფინელებისთვის საუნა წარმოადგენს მედიტაციური განტვირთვის ადგილს. აქაურობა საუნის დატესტვის გარეშე არ უნდა დატოვოთ. გამორჩეულია კოტი ჰარჯუნის საუნა, ღვთაებრივი სიამოვნება, დათარიღებულია ვიკინგების პერიოდიდან. სტრესის შემსუბუქების გარდა ის წარმოადგენს სასარგებლოს თქვენი ჯანმრთელობისათვის. აუმჯობესებს გულ-სისხლძა მუშაობას, ხელს უწყობს წონის დაკლებას, ამშვიდებს კუნთებსა და სახსრების ტკივილს, ეხმარება უძილობას. ფინეთში საუნა ყველგან იხილავთ, თუმცა კოტი ჰარჯუნის საუნა არის ერთ-ერთი სამი ტრადიციული საზოგადოებრივი საუნიდან, რომელიც შემორჩა ჰელსინკში და შესანიშნავი ადგილია ფინეთის საუნის კულტურის შესასწავლად. სასიამოვნო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი.

0: Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
1: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. Пантопра чакрос ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და დაგული ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
10: ზი უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი, შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
11: შუა დღე მშვიდობისა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ, დაპირების ამებრ გიბრუნდებით ეთერში სტუმართან ერთად, რომელთან ერთადაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ბავშთა მოვლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროდუქტზე და ისეთ პროდუქტზე, რომელიც შედარებით ახალია ჩვენი ბაზრისთვის, ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ბრენდს. ჩვენს მსმენელს კარგად მოეხსენება, რომ ბავშთა მოვლის პროდუქტების ბაზარი საქართველოს წლიდან წლამდე იზრდება და მშობლებისთვის მთავარი კრიტერიუმები კიც რჩება უცვლელი, ეს არის ხარისხი, უსაფრთხოება და კომფორტი. სწორედ აი ამ მოთხოვნებს პასუხობს, როგორც აცხადებენ, აი ამ კომპანიის წარმომადგენლები ქართულ ბაზარზე და რაც მთავარია, ეს არის ბრენდი, რომელიც გამოირჩევა ჰიგიენური საფენების მიმართულებით, ინოვაციური და მშობლების საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტებით. საუბარი გახლავთ პიკო ბეიბიზე და სწორედ პიკო ბეიბის ბრენდ მენეჯერს თამთა თავუგაშვილს მასპინძლობთ ახლა. თამთა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ ახლა ვინც გვისმენს და ოჯახში პატარა ჰყავს, მიიღებს დაწვრილებით ინფორმაციას თქვენი პროდუქტის შესახებ. თავისთავად ცხადია, თავიდანვე მოდით შევაჩეროთ ერთად ყურადღება იმაზე, თუ რა უპირატესობები გამოარჩევს პიკო ბეიბის და რაც თავარია, ისიც მოახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რამდენი ხანია, რაც უკვე ბაზარზე ხელმისაწვდომია თქვენი პროდუქტი.
12: მოგესალმებით. პიკო ბეიბის ბრენდი ბაზარზეა წელიწად თითქმის 1 წელია. ბავშვის სიცოცხლის პირველ დღიდან საფენი მისი განუყოფელი ნაწილი ხდება და მასთან ერთად გადის განვითარების პირველ ეტაპებს. კანზე პირველი შეხება, სიმსუბუქის, სიმშრალის და ჰაიროვნების შეგრძნება ბავშვებს უქმნის იმ კომფორტს, რომელიც შემდეგ მის განწყობას განაპირობებს. მშობლებისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია ბავშვის პირველი რეაქციები, ნაბიჯები და კონტაქტი გარე სამყაროსთან. პიკო ბეიბი აძლევს ბავშვს და მშობელს საშუალებას, რომ ეს ეტაპები გაიარონ უსაფრთხოდ და ჰარმონიულად. პიკო ბეიბის ეკომეგობრული საფენი დამზადებულია გარემოსა და ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის პრინციპით. ეს მიდგომა ხელს უწყობს ბუნებრივი რესურსების უფრო პასუხისმგებლიან გამოყენებას და ქმნის უსაფრთხო გარემოს მომავალი თაობებისთვის.
11: და მოდით ახლა უკვე ჩამოვთვალოთ, აი რატომ პიკო ბეიბი წარმოაჩინოთ თქვენი უპირატესობები.
12: პიკო ბეიბის საფენი, როგორც პრემიუმ ბრენდის მთავარი უპირატესობებია: მაღალი შთანთქმის უნარი, გაჟონვის საწინააღმდეგო დამცავი ბარიერები, ჰაერგამტარობა, არის ჰიპოალერგიული, აქვს ტენიანობის ინდიკატორი და მოქნილი წელის მანჟეტი. რბილი და ნაზი ზედაპირი აქვს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. პიკო ბეიბის საფენი და საფენი ტრუსები ახალ სტანდარტს ქმნის სიმშრალის დაცვაში, ახალი ტექნოლოგიის წყალობით სითხის სწრაფი შეწოვა და შთანთქმა ხდება. შედეგად მცირდება გაჟონვის რისკი და ნარჩუნდება ხანგრძლივის სიმშრალე, რასაც თქვენ პატარას კომფორტის შექმნაში ეხმარება.
11: ზაფხული მოვიდა, დადგა როგორც იქნა და დათბა და დაცხა და შესაბამისად ბავშვების კომფორტულად ყოფნას კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა მიენიჭა, ხომ? აი ამ თვალსაზრისით რა შეგვიძლია რომ ვუთხრათ მშობლებს და არამხოლოდ მშობლებს, ვინც აი ამ პროდუქტით სარგებლობას გადაწყვეტს თავისი ოჯახის პატარებისთვის?
12: დიახ, ზაფხულის დადგომასთან ერთად თითოეული მშობლის მთავარი საზრუნავია, რომ პატარამ თავი კომფორტულად და უსაფრთხოდ იგრძნოს, განსაკუთრებით ცხელამინდებში, როდესაც ტემპერატურა იმატებს, იზრდება კანის გაღიზიანების რისკი. მნიშვნელოვანია, რომ საფენი იყოს მსუბუქი, თხელი და ეფექტურად ატარებდეს ჰაერს. პიკო ბეიბის ულტრა თხელი, მსუბუქი საფენი და საფენი ტრუსები არ აღიზიანებს ბავშვის მგრძნობიარე კანს. მისი განსაკუთრებული სირბილე და კომფორტი პატარას თავისუფლად მოძრაობისა და თამაშის საშუალებას აძლევს. აი სწორედ ამიტომ პიკო ბეიბი ორიენტირებულია არამხოლოდ ბავშვის ფიზიოლოგიური კომფორტის უზრუნველყოფაზე, არამედ მის დაცვაზეც.
11: აი საფენი ტრუსებიც ვახსენეთ და ეს არის ის პროდუქტი, რომელიც რაც დრო გადის, კიდევ უფრო მეტად პოპულარული ხდება, ხომ, იმ ოჯახებში, სადაც პატარები იზრდებიან. აი მოდით აი ამ საფენი ტრუსის უპირატესობაზეც ვისაუბროთ.
12: კი, მეც მინდა რომ აღვნიშნო პიკო ბეიბის საფენი ტრუსის უპირატესობა. ის არ ზღუდავს ბავშვის მოძრაობას, იდეალურია აქტიური ბავშვებისთვის. საფენი ტრუსი განსაკუთრებით მოსახერხებელია იმ ასაკში, როცა ბავშვი იწყებს ხოხვას, სიარულს და სამყაროს აქტიურად შესწავლას. ტრუსის ფორმატი ბავშვს ეხმარება დამოუკიდებლად ჩაცმის და გახდის უნარის განვითარებაში, რაც ქოთანზე მიჩვევის პროცესს ბევრად ამარტივებს. და ჩვენი ხედვაც მარტივია. ბავშვის ჯანმრთელი განვითარება ყოველდღიური კომფორტით იწყება, ხოლო კომფორტი იწყება ხარისხიან და უსაფრთხო ზრუნვით. და ზუსტად ეს არის პიკო ბეიბი.
11: თამთა, თუ შეიძლება ჩვენი საუბრის ბოლოს ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსაც იმის შესახებ, სად არის ხელმისაწვდომი თქვენი პროდუქცია და რაც მთავარია, სად შეიძლება კიდევ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოიპოვონ სოციალური მედიის საშუალებებში?
12: ჩვენი საფენი პიკო ბეიბი წარმოდგენილია PSP საფთიაქო ქსელში, ასევე ჩვენ ხელმისაწვდომი ვართ ყველა სოციალურ არხზე. შეგიძლიათ მოიწიოთ ინფორმაცია და გაიცნოთ ჩვენ ბრენდზე სიახლეებს.
11: მე გისურვებთ წარმატებებს, გისურვებთ ბევრ კმაყოფილ მომხმარებელს და ბავშვების კმაყოფილება და ბედნიერება ხომ ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედია რომ თქვენი პროდუქტებიც განსაზღვრავს ამ ყოველივეს. პიკო ბეიბის ბრენდ მენეჯერს თამთა თაბუკაშვილს მასპინძლობდით დღეს ბიზნეს ნიუში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ მოგწ ბრძანებისთვის, მხოლოდ საუკეთესო სურვილები, დავემშვიდობები და სიახლეებზე კვლავ ჩვენთან ეთერში დაბრუნების სურვილით, ასევე და მსმენელს კი ვეთყვი, რომ საღამოს ეთერში 7:30-ზე ბიზნეს ნიუსი უკვე ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებით დაბრუნდება დროებით.
10: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
7: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიცვლება ტემპერატურა და თავი მაქსიმალურად კომფორტულად ვიქნოთ. მოგახსენებთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზს, ხვალ გახლავთ 6 ივნისი შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა, სოხუმში 25 გრადუსია, ნავარაუდები მესტიაში გამოცხადებულია 16 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში პლუს 28 გრადუსი, ოზურგეთში გამოცხადებულია 24. ქუთაისში პლუს 29 გრადუსი ფიქსირდება, ფოთი 24, ბათუმში ნავარაუდებია 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში დღეს წვიმაა, ნავარაუდები ახალციხეში 23 გრადუსი, ბორჯომში გამოცხადებულია 24, გორში 26 გრადუსი ცელსიუსი. ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 23 გრადუს, თელავში პლუს 27, რუსთავში 28 გრადუსია ნავარაუდები. ხვალინდელი თბილისი ხანმოკლე წვიმით არის წარმოდგენილი, ტემპერატურა 29 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 14 საათი და 44 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და

0: აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიცხარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორიშაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პროკურატურამ თბილისში მომხდარი საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა პროკურატურის ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა რომ 2 ივნის თბილისში მარცხენა სანაპიროზე მოძრავი Mercedes-ის მარკის ავტომანქანა შეეჯახა Hyundai-ის მარკის ავტომანქანას რომელსაც დააკარგვინა მართვა და გადაიყვანა საპირისპირო სამო ძროზულში სადაც ავტომანქანა Hyundai შეეჯახა სხვა ავტომანქანას რა დროსაც მართვა დაკარგული გადავარდა მდინარე მტკვარში რომლის მძღოლის ძებნაც ამ დრომდე მიმდინარეობს სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მე-6 ნაწილით წარედგინა რაც 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლო მრავლდებულ საქმეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დესტრუქციული ოპოზიციის წევრები ისე არიან ერთმანეთს ეწაკიდებული და დაპირისპირებული იმდენად ლანძღვა გინებაში არიან ერთმანეთის მიმართ, რომ ხელით რომ შეეხონ ერთმანეთს არც იქნება გასაკვირი. შესაძლოა ეს გაერთიანება ამ სახელწოდებით დაიშალოს, თუმცა ამით არაფერი იცვლება, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, რითაც ოპოზიციის ცალკეულ პარტიას შორის დაპირისპირებას ეხმაურება. მისივე თქმით, კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში დაპირისპირება კიდევ უფრო მეტად ღვივდება. ის გაფუჭებული ურთიერთობა, რომელიც იყო ბაიდენის ადმინისტრაციის დამსახურება, რა თქმა უნდა, ტრაექტორიის შეცვლას საჭიროებს. ურთიერთობა ტრაექტორიით უნდა გადავიდეს პოზიტიურ რელსებზე და ამისათვის ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც და საქართველოდანაც კონკრეტული მნიშვნელოვანი ნაბეჯები იქმება, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი. მისივე თქმით, ეს მოცემულობა სიტყვიდან საქმეზე დროულად გადავა და საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა გაღრმავდება. გამოდის კობახიძე და ნიშნის მოგებით ამბობს ჩვენ არაფერი გვაქვს შესაძლებელი შემხვედრი განცხადება რაც კობახიძისგან მოისმინეთ აბსოლუტურად სამარცხვენო აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური რითაც ეხმაურება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის შემდეგ განცხადებას საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე რომ ვინმე საშემოდგომო გამოაყოლოს საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო თუ რაიმე გაფუჭდა ამერიკულ ურთიერთობებში გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%-ით აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ჩვენთვის მთავარია რომ შობლებმა საზოგადოებამ ნახონ საქართველოს ხელისუფლების ზრუნვა ბავშვებზეც და ამ ინტერესზე რაც შეეხება რადიკალების ჯგუფს მათთვის მორალი არ იმოქმედებს და სიკეთესაც კი ზიზღით აკეთებენ ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება მისივე თქმით საქართველოში არის რადიკალების ჯგუფი რომლისთვისაც თემას მნიშვნელობა არ აქვს და შეუძლიათ ყველაფერი მათი პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის გამოიყენონ ცნობისათვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი რომელიც აქტიურად იმუშავებს დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფაში.

0: ყოფის საკითხზე. მისივე თქმით, კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 16 საათზე სოფონა მორაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნაზე ჩვენს ეთერში სწორედ ის დროა, როცა ყოველდღიური საზრუნავი მეორე ხარისხოვანია და მთავარ მნიშვნელობას მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა იკავებს. არ აქვს მნიშვნელობა საათხართ ამჯერად, მე თქვენი განწყობის სადარაჯოზე ვარ მუდმივად. წინ კიდევ დიდი გზაგველოდება მუდმივად შეგიძლიათ ჰქონდეთ რადიო მიმღები მომართული 106-9-ზე და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას უამრავი საყვარელი ჰიტი და ისეთი ემოციები, რომელიც მთელი დღის დაღლილობას დაგავიწყებთ, ასე რომ დავუმეგობრდეთ ერთმანეთს ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს ფორტუნაა.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. cpt.gr.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან

0: დაკავშირებით. 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
11: ჯგუფის Spice Girls 1990-იან წლებში ქალთა პოპ მუსიკის სიმბოლოდ იქცა. მათი დებიუტი სიმღერა Wannabe 1996 წელს გამოვიდა და მაშინვე მსოფლიო ჰიტი გახდა. სიმღერამ 37 ქვეყანაში პირველ პოზიციას მიაღწია. ეს მაშინ, როცა ჯგუფს პირველმა ლეიბლმა უარი უთხრა კონტრაქტზე, თუმცა მოგვიანებით Virgin Records-თან ხელშეკრულება მათ კარიერას კარი გაუღო. ჯგუფმა გაამყარა და პოპულარიზაცია გაუწია ფრაზას Girl Power, რომელიც ქალთა გაძლიერებასა და თანასწორობას უსვამდა ხაზს. ეს მოძრაობა მნიშვნელოვანი კულტურული ფენომენი გახდა.

საინტერესო რომ ჯგუფის წევრებს სპეციფიკური მეტსახელები ჰქონდათ, რაც მედიამ და ფანებმა სწრაფად აიტაცეს. ვიქტორია ბექჰემი, ფორ სპაის, მელანი ბრაუნის, კერი სპაის, ემა ბანტონი, ბეიბი სპაის, მელანი ჩისხოლმის, ფორტი სპაის და ჯერი ჰოლოველი, ჯინჯერ სპაის. ჯგუფს სოფლიო მასშტაბით 100 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული, რაც მათ ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ გოგონათა ჯგუფად აქცევს. 1997 წელს გამოვიდა ფილმი Spice World, რომელიც იმავე წელს ყველაზე მაღალ შემოსავლიან ბრიტანულ ფილმად

0: იქცა.
1: We make this movie and we got a deal. We've got a deal.
0: ეს 1998 წელს ჯერი ჰოლიველმა მოულოდნელად დატოვა ჯგუფი. ეს ფაქტი დიდი დარტყმა იყო ფანებისთვის, თუმცა Spice Girls წარმატებით აგრძელებდა კარიერას. ჯგუფი რამდენჯერმე გაერთიანდა სხვადასხვა მსოფლიო ტურნესთვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადის დახურვის ცერემონია, სადაც ჯგუფმა შთამბეჭდავი პერფორმანსი წარადგინა. Spice Girls-ის ყველაზე ცნობილი სიმღერებია Say You'll Be There, To Become One, Spice Up Your Life, Too Much და Viva Forever.

ჯგუფს მრავალი პრესტიჟული ჯილდო აქვს მიღებული, მათ შორის ხუჯერ ბრიტ ევერცის პრიზი. 1997 წლის ჰიტი გახდა უანები, ხოლო 1998 წელს ჯგუფის საუკეთესო ბრიტანულ პოპ ბენდად აღიარეს. 1997 წელს Spice Girls-ის ბილბორდის ტრიუმფატორი გახდა, ხოლო American Music Awards-ში ჯგუფმა 1998 წელს საუკეთესო ალბომის ნომინაციაში მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის წევრები ახლა სოლო კარიერაზე ან სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობენ, Spice Girls კვლავ დარჩა პოპ კულტურის ლეგენდად. ჯგუფის უნიკალური მოდური სტილი მათი იმიჯის განუყოფელი ნაწილი იყო და დღემდე ინსპირაციას აძლევს დიზაინერებსა და თაყვანისმცემ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: მოვისმინოთ ხვალ 6 ივნის შაბათს საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოსი უნალეკო დღეა გამოცხადებული, სოხუმში +25 გრადუსიან ავარაუდები, მესტიაში 16 გრადუსი, ზუგდიდში +28 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში გამოცხადებულია 24-24 გრადუსი ელოდებია, ფოთშიც, ქუთაისში +29, ბათუმში 23 გრადუსიან ავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხვალ წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხეში 23-23 გრადუსი ელოდებია, ცხინვალში, ბორჯომი 24, გორში ნავარაუდებია 26 გრადუსი, თელავში ტემპერატურა შედარებით მეტი 27 გრადუსია. რუსთავში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება, ხანმოკლე წვიმაა, ხოლო თბილისში შესაძლებელი მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
6: ვერსე, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgize. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტივი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
11: გაქვთ კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ? სურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია. გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი. თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში.
12: გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე უბრალოდ არაფერია. თქვენ კვლავ პულს უსმენთ იმისთვის, რომ შეიტყოთ უფრო მეტი ჯანმრთელობის შესახებ და რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემას. უაღრესად საინტერესო თემა და რა თქმა უნდა საინტერესო სტუმარი ყოფს სტუდიაში. მინდა წარმოგიდგინოთ ექიმი დერმატოვენეროლოგი, შოთაძის აკადემიის პროფესორი, საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაციის პრეზიდენტი, იმავდროულად კი ევროპის დერმატოვენეროლოგთა აკადემიისა და დერმატოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოების ბორდების წევრი, ქალბატონი ლალი მეკოკიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ ლალი, ნახევარი გადაცემა თქვენი რეგალიების წარდგენაში წაგვივიდა ფაქტიურად. მოდით, ვისარგებლებ მომენტით და პირველ რიგში დიდ მადლობას, რა თქმა უნდა, გადაგიხდით სტუდიაში მობრძანებისთვის და მინდა გთხოვოთ შეაჯამოთ ერთგვარად შედეგები, რომელიც მივიღეთ უაღრესად საინტერესო, უაღრესად მასშტაბური ღონისძიების შედეგად, რომელსაც ერქვა დერმატოლოგიისა და ესთეტიური მედიცინის მეოთხე საერთაშორისო ტრანსკავკასიური კონგრესი, რომლის ორგანიზატორიც თქვენ იყავით და შესაბამისად პრაქტიკულად თავიდან ბოლომდე თქვენ კურირებდით აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი სამედიცინო ღონისძიების სამედიცინო კონგრესის მიმდინარეობას. მოდით გითხარით, რაში მდგომარეობდა კონგრესის არსითავად, როგორი სპიკერები რომელი ქვეყნებიდან ყავდნენ და რა მივიღეთ შედეგად? რავის მომწოლი კითხვა გამოგვივიდა.
13: ძალიან დიდი მადლობა ამ მოწვევისთვის. პირველ რიგში მაინც მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროექტი ტრანსკავკასიური კონგრესი არის სუფთა ქართული პროექტი, ანუ დაიბადა საქართველოში და ყოველწლიურად, უფრო სწორად ჩვენ ამას ყოველ წელს არ ვატარებთ, მაგრამ ყოველ ჯერზე მისი პოპულარობა იზრდება და ამას ადასტურებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მსმენელი სტატუსით ადამიანების
12: სხვა
13: დელეგატებად მოსვლის სურვილი. წელს ჩვენ ყავდა 18 ქვეყნის 400-ზე მეტი დელეგატი. პირველ ადგილზე დელეგატების რაოდენობით იყო ბრიტანეთი, მეორე ადგილზე სასომხეთი, მესამეზე ყაზახეთი და ასე შემდეგ. ბრიტანეთიდან ყავდა 45 დელეგატი, აქედან 20 სპიკერი გახლდათ. ეს პროექტი ზოგადად დერმატოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოების ინიციატივით დაიწყო და ყოველწლიურად არის ამ საზოგადოების ეგიდით, როგორც რეგიონალური შეხვედრა. წელსაც ჩვენ მივიღეთ ამ რეგიონალური შეხვედრის სტატუსი. გარდა ამისა, ჩვენი ასოციაცია გახლავთ დერმატოლოგთა საერთაშორისო ლიგის წევრი, დერმატოლოგთა საზოგადოებების ლიგის წევრი და თვითონ ამ ლიგის ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია კონგრესის შესახებ, ასევე დერმატოსკოპიის საერთაშორისო საზოგადოება მოგვანიჭა მისი ეგიდი. ეს ხდება სწორედ იმიტომ, სწორედ სპიკერების
12: ცენზის
13: ავტორიტეტის გათვალისწინებით. ჩვენ პროგრამა გადავაგზავნეთ ევროპის საბჭოში, ეს არის დიპლომის შემდგომი უწყვეტი სამეცნიერო განათლების ევროპის საბჭო, რომელიც ანიჭებს აკრედიტაციას. ჩვენ მივიღეთ აკრედიტაცია და უპრეცედენტოდ მაღალი კრედიტქულები, 21 ევროპული კრედიტქულა მიენიჭა კონგრესს. ესე იგი, ყავდა 50-ზე მეტი საერთაშორისო სპიკერი და როგორც მოგახსენეთ 18 ქვეყნის წარმომადგენელი.
12: პრაქტიკულად ესენი იყვნენ სოფლიო მასშტაბით დარგის ლიდერები.
13: ნამდვილად სოფლიო მასშტაბით დარგის ლიდერები, ყავდა სპიკერები ამერიკიდან, როგორც

0: შუაზიის ქვეყნებიდან, დუბაიდან და ასე შემდეგ, ნუ პრაქტიკულად ეგვიპტიდან, თითქმის მთელი
1: სოფლიო და ფაქტობრივად ევროპაზია.
0: და რაც თავარია, კონგრესი იყო შინაარსობრივად ძალიან დატვირთული, ხუთი ვორქშოპი ჩატარდა.
1: სამდღიანი იყო კონგრესი.
0: ეს იყო სამდღიანი, ხუთი ვორქშოპი, მათ შორის იყო დერმატოსკოპიის, რომელიც არის კვლევის მეთოდი არაინვაზიური, რაც კანის სიმსივნების ადრეული დიაგნოსტიკის საშუალება და ახლა როგორც თერაპევტისთვის არის ფონენდოსკოპი, დერმატოლოგისთვის ასევეა დერმატოსკოპი და კომპეტენციის ამაღლება დერმატოსკოპიაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მქონდა ასევე დერმატოქირურგიის ვორქშოპი, ასევე ჭრილობის შეხორცების ვორქშოპი, მოგახსენებათ საქართველოში ჭრილობის მოვლა საკმაოდ პრობლემური თემა და ეს იყო ჩაატარეს ეს ბრიტანელმა და ჰოლანდიელმა ექსპერტებმა, რომელიც არიან ამ ცენტრების ხელმძღვანელები, ჭრილობის მოვლის ცენტრების და
1: ცენტრების მოვლის.
0: ეს იყო საოცარი ვორქშოპები, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებში, როგორც არის ლაზერული ტექნოლოგია, მომავლის ლაზერის, ესე ვთქვათ, დემონსტრირება მოხდა კონგრესზე, ამერიკიდან იყვნენ ჩამოსულები და მათ ჩაატარეს ვორქშოპი და კიდევ ეგზოსომები, ესეც ახალი სიტყვა უფრო ესთეტიკურ მედიცინაში, თუმცა არა მარტო ესთეტიკურში, არამედ რეგენერაციულ მედიცინაში. ანუ ხუთი ვორქშოპი ჩატარდა, სესიები დერმატოლოგიაში, ესთეტიკურ მედიცინაში და მინდა ხაზი გავუსვა ახალგაზრდებისთვის. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო პლატფორმა. იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ცალკე, ესე იგი, შეჯიბრება, ეგრეთ წოდებული ჩემპიონატი დერმატოლოგიაში, რომელიც ქვიზებით ჩაატარა ჩვენმა კოლეგამ ლატვიიდან და ამ ქვიზებით გამოვლინდა საუკეთესო, რომელსაც გადაეცა ბოლო გამოშვების დერმატოსკოპი, რომელიც დაახლოებით 4000 ევრო ღირს. ჩვენი პარტნიორმა, ესე ვთქვათ, ესე ჯესტი გააკეთა და დავაჯილდოვეთ. გარდა ამისა, ქონდა სესიები რეზიდენტებისთვის, რომელშიც მონაწილეობდა 7 ქვეყნის 12 რეზიდენტი. მათ წარადგინეს თავიანთი კვლევა ან საინტერესო კლინიკური შემთხვევები. ბრიტანელებს თავისი კომისია ყავდათ და არჩიეს ერთი საუკეთესო ქართველი, მათი აზრით, მათი კომისიის აზრით, რომელსაც, ესე ვთქვათ, მისცეს შესაძლებლობა, რომ დაესწროს ბრიტანეთის ყოველწლიურ დერმატოლოგიურ კონგრესს, რომელიც ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ეს საინტერესო სრული დაფინანსებით. ჩვენმა კომისიამ არჩია, ანუ ჩვენმა როგორი კაც იყვნე, ანუ საერთაშორისო კომისიამ არჩია სამი საუკეთესო რეზიდენტი კიდევ მათ შორის, რომლებიც ჩვენმა ასოციაციამ კონგრესის ბიუჯეტიდან დააფინანსა. ერთ და პირველ ადგილს 4-წლიანი დერმატოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოების წევრობა, მეორე ადგილს 3-წლიანი, მესამე ადგილს 2-წლიანი. გარდა ამისა 24 ახალგაზრდა ქართველს, უპირატესად რეზიდენტებს, ასევე ჩვენ ასოციაციამ დააფინანსა 1-წლიანი დერმატოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოების წევრობა. გარდა ამისა, გვქონდა მრგვალი მაგიდა განათლება დერმატოლოგიაში. ეს იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მთავარი სპიკერი ყავდა ბრიტანელი, რომელიც განხლავთ იქ თავიანთი სარეზიდენტო პროგრამის ხელმძღვანელი და მან წარადგინა სპეციფიკა გამოწვევების, რაც მათ, ესე ვთქვათ, განაახლეს განათლებაში, როგორც პრედიპლომურ, ასევე პოსტდიპლომურ განათლებაში დერმატოლოგიაში. ჩვენს ჰქონდა ჩვენი მოკლე, ესე ვთქვათ, მოხსენებას ვერ დავარტყა, ეს იყო უფრო აზრთა გაცვლა, გამოცვლა და გამოცდილების გაზიარება. ეს რაც, ესე ვთქვათ, შინაარსობრივ ნაწილს შეეხება.
1: თუმცა ქალბატონლალი, აი აქვე მინდა კითხოთ, აზრთა გაცვლა, გამოცვლა, ურთიერთობის გაცვლა, უფრო სწორედ გამოცდილების ამ შემთხვევაში გაცვლა და ასე შემდეგ, ხომ? გასაგებია, რომ საქართველოს კონტინგენტისთვის, ადგილობრივი კადრებისთვის, რეზიდენტებისთვის, ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის ეს იყო მართლაც ისეთი ღონისძიება, ისეთი ბენეფიტი, ასე ვთქვათ, რომლის მნიშვნელობის გადაფასება ალბათ შეუძლებელია, ხომ? აქ წერტილი ისმება და დამთავრებულია ყველანაირი ჯაბაასი, მაგრამ ჩვენგან თუ წაიღეს რაიმე საინტერესო, მე ყოველთვის ესეთი ტიპის, ესეთი რანგის ღონისძიებების ჩატარების დროს მაინტერესებს ხოლმე, რომ ერთი ამ ჩვენ ვიღებთ გასაგებია და ვიღებთ.

0: ძალიან ბევრს, ამაზე საუბარი ზედმეტია, მაგრამ ჩვენ თუ გავცემთ რაღაცას, ანუ არის თუ არა მათთვის ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი პრაქტიკა კლინიკური, ჩვენი თუნდაც სამეცნიერო პოტენციალი, რამე ნიშნით საინტერესო და ისინიც თუ იღებენ ჩვენგან სარგებლობას?
1: მე ვფიქრობ, რომ მათთვის ეს იყო ძალიან საინტერესო კონგრესი, ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ბრიტანელი ექსპერტის შეფასება, რომელმაც მითხრა, რომ უამრავი კონგრესი მაქვს ნანახი, მაგრამ ეს იყო დაუვიწყარი. აქ იგულისხმება არა მხოლოდ თვითონ კონტენტი სამეცნიერო და სპიკერების დონე იყო ძალიან მაღალი, იყო შესაძლებლობა ამ სპიკერებთან პირდაპირ უშუალო ურთიერთობის, ეს ყველასთვის ძალიან დიდი
0: დამნიშვნელოვანი
1: იყო, ფუნება იყო და თვითონ აღნიშნეს ორგანიზების დონე, ხუმრობითაც მითხრეს, რომ შენ და შენი გუნდი იქ უნდა წაგიყვანოთ და ბრიტანეთში რო კონგრესებს ვატარებთ, იქ უნდა გიწვიოთ,
0: იქ უნდა ჩაქვთოთ, ხო?
1: ხო, რაღაც დიდი
0: კომპლიმენტია.
1: ძალიან დიდი კომპლიმენტი იყო.
0: წესრიგიანი აკურატული ბრიტანელების.
1: აი, რაღაცნაირი კულტურა ინსტიტუციური, რაც ამ კონგრესს ახასიათებს, რაღაც არის შიდა კულტურა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვყავს, ესე ვთქვათ, პროფესიონალთა გუნდი ორგანიზატორების, ეს არის
0: საკუთარი რესურსი ხდება.
1: ჩემი რეზიდენტები, ჩემი, ესე ვთქვათ, ყოფილი რეზიდენტები, მათთვის ამის დანახვაც ძალიან ატრაქტიული იყო, როდესაც ხედავენ ამ გუნდს, რომელიც თავგამოდებული ვოლონტარული შრომით აღწევს იმას, რასაც ჩვენ მივახციეთ. ეს იყო სოციალური ნაწილიც, აი თვითონ ჩვენ ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ესე ვფიქრობ, რომ ადამიანმა აღნიშნო სხვადასხვა დამსახურება. ჩვენ არ დაგვეზარა და სათითაოდ ყველა სპიკერი აღნიშნეთ, ყველა დავაჯილდოვეთ, ყველა სპონსორი, მათ შორის ჩვენ ყველა სხვათა შორის უცხოელი სპონსორებიც, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც საქართველოში ჯერ არ აქვთ ბაზარი, ისეთი სპონსორებიც იყვნენ ჩვენთან და მათი მხრიდანაც ბევრი პოზიტიური გვესმის, დღემდე მომდის ეს შეფასებები პოზიტიური, რაც მიუხედავ იმისა, რომ ძალიან დაღლილი ვარ, ძალიან მაბედნიერე ვარ.
0: რა თქმა უნდა, ალბათ ეგრეც იქნება. და აი აქვე მინდა კითხოთ, ჩვენ უკვე შევაჯამეთ, მაგრამ აი ამ შეჯამების შემდეგ ძალიან ლოგიკურად დგება კითხვა და საკითხი სამომავლო პერსპექტივის, ანუ რას ხედავთ, რა შესაძლებლობები გახსნა კონგრესმა პირადად თქვენთვის, თქვენი გუნდისთვის, აი მედიკოსების გუნდისთვის, თუმცა ვიდრე პასუხს გავხსენდეთ, რეკლამა ეთერში სულ რამდენიმე წუთით, დაგემშვიდობებით, დაუბრუნდებით სულ მალე ძალიან საინტერესო თემით. დაგველოდეთ.
2: რადიო ფორტუნა და კომპანია ამერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ციფრული ავტო

0: სესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-39-30-30.
3: თქვენ უსმენთ გადაცემას პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად.
4: ბრუნდები სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ექიმ დერმატოვენეროლოგთან შოთაძის აკადემიის პროფესორთან საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაციის პრეზიდენტთან და აღარ ჩამოვთვლი მეც თავში უკვე ჩამოვთვალეთ ქალბატონ ლალი მეკოკიშვილთან ერთად. ქალბატონ ლალი, საინტერესო მომენტში შეგვაწყვეტინა რეკლამამ. გეგმები და პერსპექტივები, რომელიც გამოიკვეთა, გამოჩნდა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორიტეტული ღონისძიების ჩატარების შემდეგ. რა შესაძლებლობები გაეხსნათ ჩვენს ახალგაზრდა მედიკოსებს, მკვლევარებს, იგივე რა შესაძლებლობები გამოჩნდა თქვენთვის პირადად ამ შემთხვევაში კონგრესის მიღმა?
5: დიახ, კონგრესზე, როგორც მოგახსენეთ, ბრიტანელების დიდი ჯგუფი იყო ჩამოსული. ეს გახლავთ ბრიტანეთის დერმატოლოგთა საზოგადოების, ესე ვთქვათ, განყოფილება, დავლინის კლუბი, რომელიც შედგება ექსპერტების ისგან, რეზიდენტებისგან, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ღიად გასცემენ თავის ცოდნას, გამოცდილებას და სწორედ დავლინის კლუბი განიხილავს ახლა ჩვენ ასოციაციასთან მემორანდუმის გაფორმების საკითხს. მოგეცანთ, ბრიტანელები ცოტა კონსერვატიული ხალხია, თვითონ კონგრესის დროს ორი მემორანდუმი ასოციაციამ უცბად გააფორმა მათივე მოთხოვნით, ერთი იყო დერმატოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოებასთან, რომლის პრეზიდენტიც იყო, რა თქმა უნდა, 10 პრეზიდენტი ყავდა კონგრესზე
4: პრეზიდენტების
5: და ასევე უზბეკეთის დერმატოლოგთა ასოციაციასთანაც გააფორმეთ მემორანდუმი. დავლინის კლუბმა შემოგთავაზა, რომ მათ ყავთ თავისი ექსპერტები, რომლებიც შეძლებენ, რომ მაგალითად შერჩეული ადამიანები გადაამზადონ, ანუ ტრენერების ტრენინგის პროგრამები აქვს, ანუ მაგალითად იმ დარგებში, რომელიც ყველაზე მტკივნეულია საქართველოსთვის. ეს არის დერმატოპათოლოგია, ეს არის დერმატოქირურგია, ეგრეთ წოდებული მოჰ-ქირურგია, რომელიც ასაწყობია ამ ქვეყანაში. ამას ოღონდ ჭირდება აუცილებლად რეგულაციები და სახელმწიფოს ჩართულობაც, თუმცა მათი მხრიდან არის მზაობა. ხა ცოტა გონზე რომ მოვალთ ამ კონგრესის შემდეგ ჩვენ გექნება კომუნიკაცია და დავგეგმავთ რა და როგორ შეიძლება შემდგომი განვითარებისთვის გავაკეთოთ. გარდა ამისა, მოგეხსენებთ, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს, აი პირდაპირ ჩემი ჩარევის გარეშე ქონდათ არაჩვეულებრივი ურთიერთობა, ერთ საღამოს ყველა რეზიდენტთან ერთად წავიდნენ ბარში ბრიტანელებთან ერთად, ასევე ქონდათ კომუნიკაცია ყველა უცხოელ ექსპერტთან, პირდაპირ თვითონვე შესთავაზეს მათ დაუშვათ ბრიტანეთში წასვლა, რაღაც ტრენინგზე წასვლა და ასე შემდეგ.
4: აი ეს არის პირადი კონტაქტი, ურთიერთობა, რომელიც ამ დროს არის ხოლმე.
5: ის რაც აი ესეთ კონგრესებს გამოარჩევს, ახლა საზღვარგარეთ როდესაც მიდიან ჩვენი კოლეგები, იქ ნამდვილად არ აქვთ მაგათ ამის შესაძლებლობა, რომ ესეთი პირდაპირი კომუნიკაცია ქონდეთ და აქ არის ზუსტად ამისი პლატფორმა ნამდვილად. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ ამ კონგრესზე აუცილებლად ექნება პოზიტიური შედეგები შემდგომში. ამ
4: თავარი შედეგების მიღებას, ასე ვთქვათ, წიწილების დაწყვეტა
5: შეიძლება მართლაც უკვე გეტყვით იმდენად თვითონ მათთვის ეს კონგრესი გამომხიბვლელი იყო, რომ შემომთავაზეს, რომ ხომ არ გავაკეთოთ, ნუ ITC ქვია შემოკლებულად ამ კონგრესს, International Transcaucasus ITC, ხომ არ ჩავატაროთ მაგალითად უზბეკეთში, ანუ პირდაპირ უზბეკეთში კი არ უნდა წასვლა, არამედ IT-სისთან ერთად უნდა
4: უზბეკეთში.
5: ანუ ჩვენი ეგიდით რომ მოხდეს ეს ყველაფერი.
4: ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი წარმატება და გამარჯობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ყველაფრის ესე წარმატებით დასრულებას. თუმცა ვიდრე დავასრულებდეთ ეთერს, არ შემიძლია შანსი ხელიდან გავუშვა და არ ჩაგეკითხოთ, არ შეგეკითხოთ ევრომელანომის შესახებ, ხომ? ეს ყოველწლიური ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა, რომელიც ევროპის მასშტაბით ტარდება და რომელსაც მუდმივად უერთდება საქართველო თქვენი წყალობით ამ შემთხვევაში, ხო? მოდით გვიამბეთ, მით უმეტეს კარს მოგვადგა ზაფხული უკვე. ძალიან აქტუალური ხდება ამ თემაზე საუბარი გაცილებით მეტად ვიდრე სეზონის სხვა პერიოდში და მოდით გითხარით რა ხდება ევრომელანომასთან დაკავშირებით და რა უნდა რა შეიძლება რა მესიჯები შეიძლება დავტოვოთ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის.
5: ანუ ჩვენ ეხლა მიმდინარეობს უბრალოდ ევრომელანომის კამპანია და ნუ ცხელი ხაზიდან ჩაეწერნენ ადამიანები და 3-დან 6 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობს უფასო კვლევები მოსახლეობის ჩვენ მაინც უკვე ვეძახით 25 წლის ზემოთ და უფრო მაინც რისკის მქონე პაციენტებს, იმიტომ რომ სოფლიოში არის ტენდენცია, რომ ნაკლებად აქვს აზრი და უშუალოდ ეს მასიურ გასინჯებს, უფრო მაინც ჯობია რომ რისკი ჯგუფები ინახოს. თუმცა არის ქვეყნები და სპეციფიკა, სადაც ამას ვერ ვიტყვით. მაგალითად ევროპულ ქვეყნებში, სადაც სკრინინგი სადაც შედის ჯანდაცვის კანის სკრინინგი, ჯანდაცვის ესე ვთქვათ თემაში საქართველო არ არის ესე. ამიტომ ქართულ რეალობაში ჩვენ მაინც თვლით და ამას ევროპელებთანაც ვაფიქსირებთ, რომ ჩვენი სპეციფიკა გვაქვს და აქედან გამომდინარე მაინც ისევ მასიურ გასინჯვებს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ადამიანები წლები არ მიდიან ექიმთან და შესაძლებელია სულაც არ კონდეს რისკი, მაგრამ ჩვენ აღმოუჩინოთ კამის სიმსივნე ესეთ ადამიანებს. წლევანდელი კამპანიის განსაკუთრებული მოტივი გახლავთ თინეიჯერებში ახალგაზრდებში გავრცელებული საშიში ინფორმაციის, ესე ვთქვათ, ინფორმაციისადმი მეცნიერულად დასაფუძვებული ინფორმაციის დაპირისპირება მათთვის გასაგებენაზე. ამისთვის ითარგმნა ევროპელებმა ბრიუსელიდან გამოიგზავნა ეს ვიდეოები, რომელიც ამოიკრიბა TikTok-იდან, ყველაზე ესე ვთქვათ პოპულარული საშიში მესიჯები, რომელიც ითარგმნა ქართულად და ჩვენ ამას ახლა ევრომელანომის ქართულ გვერდზე ვავრცელებთ, ნათარგმნია, სადაც ჯერ ამბობს TikTok-ელი და მე ამას უპირისპირდება ევრომელანომის.
4: ერთი-ორი მაგალითი რომ მოგვიყვანოთ.
5: აა, მაგალითებია, მაგალითად, ახალგაზრდა გოგონა ლაპარაკობს, რომ იმისათვის, რომ მე ლობსტერივით არ დაიწვამს ზეზეო, ჯობია, რომ ჯერ წახვიდე სოლარიუმში, რომ კარგად გაირვეჯო და მე წახვიდე ზეზე. ნუ ამას უპირისპირდება მოსაზრება, რომ ნუ ანუ ეს რა არის? შენ მიდიხარ, რომ დამწვარი იმისთვის, რომ მე კიდე უფრო მეტად შეიბროწო. ხო, ნუ აი ესეთი ანალოგიკური თემებია და საინტერესოა სხვათა
4: შორის. ძალიან საინტერესოა, ძალიან აქტუალურია რას ვთავარი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამ ყვითელმა ეხა ინფოდემია ხო ელემენტარულ ტერმინი გაჩნდა, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. მართლაც თან თქა ალბათ ყველა დარგი მედიცინის და ძალიან თუ ადრე ინფორმაციის დეფიციტს უჩიოდით, ეხლა ფაქტიურად ინფორმაციის სიჭარბეს უნდა ვებრძოლოთ. სწორედ და ესეთი აკადემიური კომპეტენტური ინფორმაცია.
5: სწორი ინფორმაცია ამოიღოს.
4: რა თქმა უნდა, გაფილტრა შეუძლებელია დილეტანტისთვის, ხო, გამორიცხულია და შესაბამისად აქ ყველა აქედან გამომდინარე შედეგით პრობლემა ნამდვილად სახეზეა და პრობლემა სჭირდება გარკვეული საპირწონე ღონისძიებების ჩატარება და დაგეგმვა და ალბათ ევრომელანომაც ერთ-ერთი სწორედ აი ამის გამოხატულება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონი სტუმრებისთვის, სტუმრობისთვის და წარმატებები გისურვოთ უკვე სამომავლო საქმიანობაში, სადაც როგორც ნახეთ უკვე უამრავი გეგმა გაქვთ და უამრავი მიზანი გაქვთ, რომლისგანაც მიდიხართ, ასე რომ კიდევ ერთხელ წარმატებები თქვენ. დიდი მადლობა. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგრძელებთ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს ტრადიციულად, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის ტალღაზე. კარგად და ჯანმრთელად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.
3: გაქვთ კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ? სურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია. გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სტრასბურგის სასამართლოში გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით წარმოება დასრულებულია. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ბექა ძამაშულმა განაცხადა. ისევე განცხადებით, ამ ეტაპზე კანონებთან დაკავშირებით დარღვევა არ არის დადგენილი. როგორც მზია ამაღლობელი აცხადებს, რამდენიმე საქმე აქვს შეტანილი, ჩვენამდე მოსული მხოლოდ ერთი იყო და ამ ნაწილზე წარმოება დასრულებულია. შესაბამისად, ორივე მათგანთან დაკავშირებით ევროპული სასამართლო თავად გადაწყვეტს, როდის გამოაცხადებს განაჩენს, რაიმე კონკრეტული ვადით ჩაკეტილი არ არის. შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე დარღვევა კანონებთან დაკავშირებით არც ერთ საქმეზე არ არის დადგენილი, განაცხადა ბექა ძამაშულმა. ჩვენთვის მთავარია საქართველოს გადარჩენა და ამიტომ ვართ ალიანსში. ავია თუ კარგია, ვუყვარვართ თუ არ ვუყვარვართ, ამას მიასე ხარისხოვან ყურადღებას ვაქცევთ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. ისევე განცხადებით, ვალდებული არიან ითანამშრომლონ პარტიებთან, რომლებიც წარმოადგენენ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს. დესტრუქციული ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთზე ისე არიან წაკიდებული და დაპერისპირებული, იმდენად ლანძღვაგინებაში არიან ერთმანეთის მიმართ, რომ ერთმანეთს ხელით რომ შეეხონ, არც იქნება გასაკვირი. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. ისევე შეფასებით, კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში დაპერისპირება კიდევ უფრო მეტად ღვივდება. ვინაიდან ურთიერთობებში თავად მარკო რუბიო და მისი მოადგილე შემოვიდნენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკას აქვს სურვილი საქართველოსთან ურთიერთობა გააღრმავოს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით, საქართველოსა და ამერიკას შორის რეალური სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა დაიწყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკა ამხელას სამუშაოს თავად არ წამოიწყებდა. სამბესთვის კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის სტუმრობა არის დემონსტრირება იმ დამოკიდებულების, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. ის ძლიერი გზავნილები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, არის იმედის მომცემი, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება და გვექნება ახალი შესაძლებლობები, რათა

0: განაცხადა მაკა ბოჭორეშვილმა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს სალჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრო, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ლიჯი ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: Art FM.
2: ჩიგოგიძე მაის. ვინო როგორც ხელოვნება.
3: მოგესალმებით. დაღას 6:09 ეს Art FM-ია, რადიო ფორტუნას უსმენ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიახლით შემოგიერთდით. ჩამოთვალოთ ჩვენი სტუმრები, ვინც ახლა გვისმენთ, ბუნებრივია ვერ გიყურებთ, ეკა კახიანი ყავს სტუდიაში სტუმრად, ნინი ბადურაშვილი, ჩვენი საყვარელი შვიდკაცა, ჩვენ

0: ვენ არჩეულებრივი მომღერლები, რომელთა სტუმრობაც ყოველთვის განსაკუთრებით გვიხარია ხოლმე. ყურადღებით გისმენთ, ბიჭებო, გოგოებო, დავიწყოთ.
1: მე სიმღერის ავტორმა უნდა დაიწყოს.
0: ამაშია საქმე. ეკა კახიანი თქვენს წინაშე, ეკა ცოტა ახლოს მიკროფონთან თუ შეიძლება და ყურადღებით გისმენთ.
2: ეს არის სიმღერა და ჩემთვის ცოტა უჩვეულო და ახალი ჟანრი, ქალაქური ჟანრის სიმღერა, რომელიც სულ მინდოდა რომ დამეწერა, მაგრამ ესეთ ვემზადებოდი ეთყობა შინაგანად და არც მქონდა ესეთი ლექსი. და შემთხვევით მე რაღაცა დავიწყე ძებნა, იქნებ რაღაცა შემხვდესკო და ვიპოვე პირდაპირ გადავშალე და ვეძებდი იეთიმ გურჯის ლექსებს და როგორც კი გამომიგდო და ხედა ლამაზების პრეზიდენტო და მივხვდი რომ ეს არის ეს არის რაც მე მჭირდება. არაჩვეულებრივი ლექსი იეთიმ გურჯის ლექსებზე რამოდენიმე ძალიან ცნობილი სიმღერა არის შექმნილი და ძალიან მიყვის რომ არაჩვეულებრივი ლექსი როგორც არის ლამაზების პრეზიდენტო როგორ არავინ არ დაწერა სიმღერა და ალბათ ჩვენ გველოდებოდა და მართალი გითხრათ ძალიან გამიადვილდა. იმიტომ რომ ლექსმა მომცა იმხელა იმპულსი და შთაგონება რომ ძალიან რაღაცა იოლად წამოვიდა სიმღერა და რა ვიცი, აი ესე დავიწყე, ჯერ მოვასმენინენინის, მერე არ ვიცი, მოვასმენინე, ახლობლებს მოვასმენინე და მითხრეს რომ კიდე კარგია და რაღაცა მე შინაგანად
1: გძნობდი.
2: ხო, ნუ შვიდ კაცა, რა თქმა უნდა, ნინი და აქ უნდა ყოფილიყო კაცები. რაღაცა ესე მქონდა წარმოდგენილი ნინინი და თქვენი არჩეულებრივი ხმები და რა თქმა უნდა შვიდ კაცა. თუ ამავე უნდა ყოფილიყო. და გამოვიდა არჩეულებრივი დუეტი, რა ვიცი, ხა მე ბევრს ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ მაყურებელი მოისმენს და მგონია რომ უნდა მოეწოდოთ.
0: გიორგი, ახლა შენ გისმენ ყურადღები და შემდეგ უკვე ჩაწერის პროცესზე მინდა რომ ნინი მისაუბრას.
1: მოგესალმებით, მოხარულები ვართ რომ მოგვეცა საშუალება შევასრულოთ ეკას კიდე ერთი შექმნილი სიმღერა. ჩვენ მანამდე ჩავწერეთ ლიზა ბაგრატიონთან ერთად გაზაფხულის საღამო ეკას სიმღერა. ნამდვილად განსხვავებული არის ყოველთვის თავისი ჟღერადობით, მელოდიით, აკორდებით. არ არის ადვილი შესასრულებელი და მარტივი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ამჯერადაც ეკასთან ერთად ძალიან ლამაზად მოხდა ამ სიმღერის გაშლა ეკას დახმარებით და პირველი დუეტი, ასე ვთქვათ, ჩვენ და ნინის, შვიდკაცას და ნინის და მოხარულები ვართ, რომ რაღაცა ამ დუეტით კიდე რაღაც ჩვენ განსაკუთრებულ და საინტერესო და ლამაზ სათქმელს ვიტყვით ნინისთან ერთად.
0: ნინი, მოდი ჩაწერის პროცესზე ვისაუბროთ. ბიჭები ვიცი რომ ძალიან მობილიზებულები არიან და ძალიან უყვართ, როდესაც მაღალ პროფესიონალურ დონეზე მუშაობენ. რაც შეგეხება, შენ შემიძლია უსაზღვროდ მოუყვე ისტორიები იმასთან დაკავშირებით, როგორი მომთხოვნი ხარ საკუთარი თავის მიმართ და აბა როგორი იყო პროცესი?
3: პროცესი იყო ძალიან სასიამოვნო, სხვათა შორის. ვერ ვიტყვი რომ მარტივად ჩაიწერა იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ სიმღერა რთული და არა,
2: გამომარტივი.
3: ხა მარტივი არა, მოდი, მოდი ვთქვათ, რომ ჰარმონიულად ჩასაწერად არ არის ხა მარტივი და
1: ჩეულებრივი მარტივი არ აკორდიკა რაღაც არ
4: არის. რა, სწორია.
0: დათოს უნდა დაამატოს, დათო ნოზაძე შემოგვიწეს.
4: პროცესი იცვლებოდა, ან ჩაწერის პროცესში რაღაცა იცვლებოდა რა. ანუ ეკას რაღაცა ახალი იდეები მოდიოდა და ჩვენ ამას ვახორცელებდით. ამიტომ იყო ასეთი რაღაცნაირი საინტერესო ჩაწერის პროცესი.
3: ხო.
0: და რთული იყო, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო, როგორც ხდები მუშაობის პროცესი.
3: მადლობა მინდა ვუთხრა ზაზა ხუბუკელაშვილს, რომელიც არის არანჟირების ავტორი, რომელიც ასევე ძალიან ჩართული იყო ამ ყველაფერში და ცოტა გავაწვალეთ, მაგრამ ღირდა ნამდვილად, მე მგონი რომ საბოლოოდ კარგი შედეგი გამოგვივიდა და რა ვიცი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩემო თათა და მსმენელი, ვინც გვისმენს ახლა, მივესალმები, რომ როდესაც მოისმენს ამ სიმღერას, ისეთი სიმღერა რომ მე მგონი ნა შეუყვარდა.
1: ძე დასამახსოვრებელი ტექსტით და დასამახსოვრებელი ნიუანსებით და მელოდიით.
0: სანამ სიმღერას მოისმენთ, რა თქმა უნდა, ბიჭები სტუდიას გვიმშვენებენ და აუცილებლად მათაც მინდა ვკითხო. დათონ ოზაძემ თავისი აზრი უკვე გამოთქვა ჩაწერასთან დაკავშირებით და აქვე აუცილებლად ვიკითხავ ნოდარ მეტრეველი იმყოფება და ასევე დათო გელაშვილი ჩვენთან ერთად. ბიჭებო, 2-0 სიტყვით რომ გითხრათ,

0: სიმღერის შესახებ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ერთად თან ხვდებით ხოლმე და რაღაცა არ მოგწონთ, ან არ მოგწონთ და ამ შემთხვევაში ეს იყო ერთობლივი.
1: ძალიან სწორი კითხვა, იმიტომ რომ ნინისთან ერთად სოლისტები არიან დათონოზაძე და ნოდიკო მეტრეველი. ალბათ თქვი ახლა რაღაცა
2: რას ფიქრობ ამ სიმღერაზე?
0: ძალით გვინდა რომ ვათქმევინოთ, როგორი იყო პროცესი?
2: პროცესი იყო მართლა საინტერესო და ზოგადად ეკას სიმღერა ჩვენ შეგვისრულებია ზაფხულის საღამო, როგორც აღნიშნა გიორგი ცოტა ხნის წინ და ეს სმენელისთვის მოსასმენად არის ძალიან მარტივი, მაგრამ როცა ამ სასრულებ არის რაღაც რთულად შესასრულებელი და რთულად გასაგები, გასააზრებელი მომღერლისთვის. Ну, чемთვის ყოველ შემთხვევაში. ვიც იმღერა ეკას სიმღერა და ვის შეეხო, ხო, ყველა ამას აღნიშნავს და ასე რომ ხო, კი, და რაღაც მეორე ისეთი ნიუანსია, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციო და ამიტომ არის საინტერესო, სასიამოვნო და ამასთანავე რთული.
0: ძალიან დიდი მადლობა, მოდი დათოსაც მოусმინოთ 2-20 სიტყვით დათომაც გითხრას. ზოგადად არ არის დიდი ხანი რაც დათო შემოუერთ და 7 კაცას და ეს ამბავიც გასაჟღერებელია ჩვენთან ეთერში, თუმცა ჩვენთან ეთერში უკვე ნაყოფი ხართ 21 დეკემბერს, მე მახსოვს ჩვენს დაბადების დღეზე. დათო, ზოგადად აქრომ სხვა აურა და ეს არის შენი პირადად უკვე ოჯახი, ეს ვიცი ძალიან კარგად. და იმუშაობის პროცესი როგორია ხოლმე? რამდენად თანხმდები იმ წამოწყებებს, რასაც ძალიან ხშირად გთავაზობენ, იმიტომ რომ ბიჭები სულ მოქმედებაში არიან. ამათი გაჩერება მე არ ვინახავს. ახლაც სადღაც მიიჩქარი.
3: საართულია ბიჭების ტემსა უწყფეხი და რა ვიცი.
0: ამათ უკვე უსიტყვოთ ესმით ერთმანეთის, მე მგონი თვალს რომ გადახედავენ ერთმანეთს, ზუსტად იციან რა უნდა.
3: მაქსიმალურად ვთვლობ რომ რაღაც ჩავებავ ბიჭების ფერხულში და ამ სიმღერასთან დაკავშირებით კიდე რა ვიცი, მინდა ვთქვა რომ განსხვავებული სიმღერა ბიჭების რეპერტუარიდან გამომდინარე, ცოტა განსხვავებული თავის ტექსტის მელოდიით და რა ვიცი ჩაწერის პროცესის და რეპეტიციებით ცოტა განსხვავებული იყო და მეც როგორც ბიჭებმა ასე ვთქვათ ავითვისე და ჩავები ისე და ისე ფერხულში ამ სიმღერის რა.
4: მოგეთ იმაზე მეტი შეკრება დაგჭირდა ვიდრე გვეგონა, იმიტომ რომ აი რაღაცა
0: ეკა კი ამბობს რომ ეს გაგიმარტივეთო, მაგრამ ყველა აღნიშნავს რომ
1: აზე ხარ, მანამდე რა იყო?
0: იმდენად საუკეთესო ნამუშევარია რომ ღირდა ამ ყველაფრად. დათო, თუ შეიძლება დაგვიბრუნდი დათო ნოზაძეს ვთხოვ ახლა და სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ვიცი რომ გიორგი მოგუყვება ლომთათიძე, მაგრამ დათომ რო აღნიშნოს რომ რას ნიშნავს ასრულებდე ცნობილი კომპოზიტორების ნამუშევრებს, იყოს ყველა სიმღერა პოპულარული და ბედნიერებას ანიჭებდეს მსმენელს, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს თქვენი კონცერტი, რომელზეც ყველა ერთხმად ვთქვათ ერთი სიტყვა მაინც დაავიწყდებათ. ხა ადამიანები ვართ, შეგვიძლია დაგავიწყდეთ, მაგრამ თქვენი კონცერტებით ამით არის გამორჩეული და თქვენს საკონცერტო ჩამონათვალში იქნება თუ არა აუცილებლად ეს ნამუშევარი.
5: რა თქმა უნდა, ეს იქნება ერთ-ერთი მარგალიტი ჩვენ რეპერტუარში.
4: მინდა აღნიშნო, რომ ეს თქვენი სიმღერა თქვენთვის დაწერილი.
5: კი ბატონო. ხო, ეკას
4: სიმღერა გაგერძალი.
5: ძალიან მნიშვნელოვანი, კი ბატონო. ეკაზე მინდა თქვა, ყოველთვის სულ მოგწონდა ეკას რეპერტუარი, ეკას სიმღერები და სულ გვინდოდა რომ ჩვენ რეპერტუარში ყოფილიყო. ერთი სიმღერა შევიდა, აი რაც რაღა თქვი საფხოლის საღამო და აი სიმღერაც ძალიან გვიხარია რომ ჩვენ რეპერტუარშია. ვერ გუპატივი ამ სიმღერის შესრულებისა და მადლობა მინდა ეკას და ნინის გადაუხადო ამის გამო ამ შესაძლებლობისთვის.
4: ერთი თქვენ მადლობა.
0: ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვიცით უკვე, სად შესრულდება ფართო საზოგადოების წინაშე ნამუშევარი. ნინი, მოდი ამაზე შენ მესაუბრე და შემდეგ უკვე სამომავლო გეგმებიც დავაანონსოთ. ეკას ესე მოყვანა მე ეთერში არ მაწყობს რა. აუცილებლად ცალკე არტეფები უნდა მიუძღვნა, იმიტომ რომ ბევრი სიახლეები აქვს.
4: რაზე ვისაუბროთ? ესე
0: იგი ახლა სასრულდება, სად შესრულდება გარდა ჩვენი პრემიერისა, პირველი კონცერტი, სადაც მისი მოსმენის საშუალება მოგვეცა.
4: 10 ივლისის სენაკში, რესტორან სენაკელებში შევასრულებთ რა თქმა უნდა ამ სიმღერას და არა მარტო ამ სიმღერას, კიდევ ერთობლივად პირველად შევასრულებთ. პირველად არა, ისე ერთხელ ვიყავით ჩვენ ძალიან ადრე. ხო, ძალიან ძალიან ადრე ვიყავით ერთად, შევასრულეთ, მაგრამ ახლა უფრო განსხვავებული იქნება ეს კონცერტი და გელოდებით ყველას სენაკში 10 ივლისს რესტორან სენაკი.
0: სანამ გიორგის დავასრულებინებთ პრემიერას და მოვისმენთ სიმღერას, ეკას მინდა ვკითხო, რომ ეს ხო არ არის იმისი საწყისი, რომ კიდევ არაერთი დუეტი ჩაიწერება ნინის და შვიდკაცას?
3: აუცილებლად.

0: მაპატიეთ ცოტა ხანი. ბერლამა.
1: კი ბატონო, გიორგი, მაშინ მოდი სამომავლო
2: გეგმებზე. ჩვენ იქვე საუბრობთ.
1: ჩვენ ძალიან დიდი დრო გვაქვს.
2: რაღაცები დავგეგმეთ უკვე, გესმოდა რომ გვინდა რომ რაღაც ეკასანთან და ნინისანთან კიდე რაღაცა სიმღერები უკვე ვისაუბრეთ, რომ ჩამოყალიბდეთ რომ სიმღერებსაც ჩვენ ერთად გავაკეთებთ და შევასრულებთ. იმედი გვაქვს რომ ამ სიმღერასაც და ასევე ჩვენ სხვა დუეტებს ჩვენი მსმენელი აუცილებლად შეიყვარებს.
0: მე დავამთავრებ.
1: კი ბატონო, გისმენთ?
0: მე რაღაცა მომეწონა, ძალიან მომეწონა ამ ჟანში რაღაცა მუშაობა და ფიქრობ რომ უნდა გავაგრძელო, იმიტომ რომ რაღაცა თავის თავად მოდის ეს არაჩვეულებრივი მელოდია, ჰარმონია, ну რა თქმა უნდა ჩარჩო არსებობს და იმაში უნდა ჩაჯდე, მაგრამ შეიძლება რაღაცა საინტერესო უფრო გათანამედროვებული სახე მივცეთ ამ ყველაფერს ჩვენ კალაკურსი.
1: მოკლედ არაერთი სასიამოვნო, საინტერესო და მნიშვნელოვანი პრემიერა გველოდება. პრინციპში მე მგონი ყველაფერი ვთქვით, რისი თქმაც გვინდოდა. სახელი კარგად უნდა დავამახსოვროთ ჩვენს მსმენელს, რომ ხშირად მოითხოვონ.
0: ძალიან მაგარი სახელია. სახელის გამო დავწერე ეს იმერა, ლამაზების პრეზიდენტი.
1: ლამაზების პრეზიდენტო მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის, ნინი ბადურაშვილი, შვიდკაცა თქვენს წინაშე ბიჭებს ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი. დღეს დატვირთული დღე აქვთ და მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა პრემიერისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ ყოველთვის ჩვენ გვარჩევთ, მაგრამ ჩვენ გარდა ფორტუნას იცით, რომ სამი რადიო გვაქვს და ახლა რომ გვისმენენ ჩვენი მენეჯერები, იმდენი სიმღერა უნდა დაიწეროს, რომ ყველას გვეყოს. ამიტომ გელოდებით განსაკუთრებული ახალი ნამუშევრებით. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, წარმატებას უსურვებთ უახლეს ნამუშევარც და ვისმენ ჩვენს პირდაპირ ეთერში დროებით.
3: სიმღერის პრემიერა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Art FM.
1: ჩიგოგიძემა ის ვინო როგორც ხელოვნება.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombard-ის ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939 Express Lombard-ი.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეკიპს.
10: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორიშაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და

0: სინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 16 საათი 40 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებულ ყოველს ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღემილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-ში და 9 სტუდიას დობო შემოვუერთდი და ვაპირებ 10-მდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბუნებრივია უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯიზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. შაბათი 16 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ბათუმში +24, ოზურგეთსა და ფოთში +25, სოხუმში +28, ზუგდიდში +29, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +26 გორში, +27 თელავში, +28 რუსთავში. და ბოლოს, ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს 6 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
11: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი 55 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყველაზე გამორჩეული და გავლენიანი ფიგურა, რომლის შემოქმედებით გზა უკვე 3 დეკადაზე მეტ სიტყვის სტეფანე წარდგა თქვენ წინაშე ტალღიდან 106 რაცხა, რომელიც სცენას მასშტაბური შოუთი უბრუნდება. ეს კი იმ ფონზე, როცა მუსიკოსი დღეს Space Hall-ში გამართავს კონცერტს და მსმენელის წინაშე ცოცხალ ბენდთან ერთად წარდგება. როგორც ცნობილია, საღამოზე შედგება სიმღერებისა და კოლაბორაციების პრემიერა, მუსიკალური პროგრამა კი სრულად განახლებული იქნება. 16:59 საქართველოში, როგორც წესი, ამ საათის ბოლოსაც ვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, უკვე ხუთზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამორაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლო დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას გადაწყვეტილებით 1 ივლისამდე დიუშენი დაავადებული საქართველოს ყველა მოქალაქე შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. ამის შესახებ დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული დახმარების მისაღებად მოქალაქეებმა უნდა წარმოადგინონ გენეტიკური კვლევის პასუხი, ფორმა, სი, დაბადების მოწმობა და პაციენტის მოქალაქეობის დამადასტურებელი საბუთი. 7 ივნის 12-ის ნახევარზე შევიკრიბებით სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც ძიუშენი დაავადებულ ბავშვებსა და მათ ოჯახებს დალოცავს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ამავე დღეს 18 საათზე რუსთავლის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გამართება ძიუშენის მარში. ეს იქნება მადლობის, ერთიანობისა და გამარჯვების მარში, სადაც კიდევ ერთხელ ვეტყვით მადლობას ყველას, ვინც ამ გზაზე ჩვენს გვერდით იდგა. დაგეგმილია ასევე სანახაობრივი ღონისძებები, აღნიშნავენ მშობლები. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის სტუმრობა არის დემონსტრირება იმ დამოკიდებულების, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. ის ძლიერი გზავნილები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, არის იმედის მომცემი, რომ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება და გვექნება ახალი შესაძლებლობები, რათა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები მივიდეს იმ ნიშნულამდე, რომელსაც იმსახურებს საქართველო, განაცხადა მინისტრმა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრო, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. ნაცმოძრაობა, სადაც სკანდალურად იცვლება თავმჯდომარეები, ბოლო რამდენიმე წელია სხვა პარტიაში ტურბულენტობაზე ლაპარაკობდეს ძალიან არასერიოზულია. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის დინა ბოკუჩავას განცხადებას ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირების თაობაზე. როგორც გვარამია იმედოვნებს, ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის საქმიანობაში რამე მონაწილეობას მაინც მიიღებს, მისივე თქმით, მიტინგზე გამოსასვლელად სცენასთან მოსვლის და სიტყვით გამოსვლის მოთხოვნის გარდა. შეგახსენებთ, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავა ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებაზე ისაუბრა. ძალიან გაკვირვებული ვარ ნიკა გვარამიას წუხანდელი პოსტით, არ მეგონა რომ ამგვარ თავდასხმას ვიხილავდი ნაციონალურ მოძრაობაზე ნიკა გვარამიას მხრიდან. ვფიქრობ, რომ ეს არის განპირობებული იმშიდა პარტიული ტურბულენციით, რომელიც თავად ახალშია, განაცხადა ბოკუჩავა. დესტრუქციული ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთზე ისე არიან წაკიდებული და დაპირისპირებული იმდენად ლანძღვაგინებაში არიან ერთმანეთის მიმართ, რომ ერთმანეთს ხელით რომ შეეხონ, არც იქნება გასაკვირი. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისივე შეფასებით, კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში დაპირისპირება კიდევ უფრო მეტად ღვივდება. დღევანდელმა პოლიტიკურმა მოცემულობამ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დაანახა ის ნეგატიური სახე, რაც მათ რეალურად აქვთ, აღნიშნავს მათიკაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა
1: 6:06 წუთია საქართველოსში დღე მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 6:09 მე დობოვარ დღე მშვიდობის უკლებლო ყველას ვინ წინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და მომყვებით სამგზავროდ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამყაროში დღის ახალ პლეილისტს ალექს უორენი გახსნის რომელმაც ახალი ალბომი დაანონსა ცნობილი გახდა რომ არტისტი მეორე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Wild Child 28 აგვისტოს გამოუშვებს. ალბომში შევა უკვე გამოშვებული ჰიტები Fever Dream, რომელსაც ახლა მოვისმენთ და Fine Place to Die. ამასთან ალბომის მომდევნო სინგლი გამოიცა რამდენიმე საათის წინ და ეს გახლავთ Passenger, რომელსაც რა თქმა უნდა შეაფასებთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Jesus, რომელიც ერთ ციურცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტი. ალბომი საერთო ჯამში 13 სიმღერას გაერთიანებს. აღსანიშნავია, რომ მომღერალმა სიახლე იუმორისტული ვიდეოთი გააზიარა, რომელშიც მსახიობი და კომიკოსი კევინ ჯეიმსი მონაწილეობს. ცნობისთვის, ალექს უორენის მომავალი მუსიკალური პროექტი 2025 წლის წარმატებულ დებიუტს მოხვდა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. Pharma Depot 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი

0: წარმოება წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

señoritas. Ay, aquí. Wow. Are you

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.

გომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გამშვიდობის უსმენთ ფორტუნას სტუდიაში დობო მუშაობ დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალიქო ჩაივლის დღე 16 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში +24 ოზურგეთსა და ფოთში +25 სოხუმში +28 ზუგდიდში +29 ქუთაისში წვიმიანი იქნება შაბათი ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +26 გორში +27 თელავში +28 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელის 6 ივნის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქ სხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ისხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს

0: ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსი. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: 2007 წლით თარიღდება ავრილ ლავინის შესრულებით მოვისმინეთ ერთ-ერთი მისი შემოქმედების ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია, რომელიც საყვარელ ადამიანთან განშორებას, მონატრებასა და იმ ემოციურ ტკივილს ეწუნება, რასაც მარტოობა იწვევს. წინ ქართული ჰიტი გეულდება ამ საათის ბოლოსას კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენს და ახალ ამბებს. 6-ე ამასობაში რამდენიმე საათის წინ მადონამ მომავალი მუსიკალური პროექტიდან ახალი სინგლი წარადგინა, სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ საღამოს მუსიკალურ ეთერში, რომელიც სტარტს სწორედ 18 საათიან საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ აიღებს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 17:53.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას. გადაწყვეტილებით 1 ივლისამდე დიუშენი დაავადებული საქართველოს ყველა მოქალაქეს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება.

0: დაავადებულ ბავშვებსა და მათ ოჯახებს დალოცავს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ამავე დღეს 18 საათზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გამართება დიუშენის მარში, ეს იქნება მადლობის, ერთიანობისა და გამარჯვების მარში, სადაც კიდევ ერთხელ ვეტყვით მადლობას ყველას, ვინც ამ გზაზე ჩვენს გვერდით იდგა, აღნიშნავენ მშობლები. ამ ხელისუფლებამ ჩაიბარა ონკოლოგიის პროგრამა, რომელშიც 4 მილიონი იხარჯებოდა და 400 მილიონს გასცდა. ეს დაფინანსება ჯანდაცვის პროგრამა რამდენსაც წარმოადგენდა 2012 წლისთვის, იმაზე მეტი იხარჯება მხოლოდ ონკოლოგიაზე დღეს, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ. მინისტრის განცხადებით ხარჯი არაა ის, რაც სახელმწიფოს დიუშენის სინდრომის საწინააღმდეგო მედიკამენტის შესყიდვისას ფრთხილად ყოფნისკენ მოუწოდებს. პრემიერმაც აღნიშნა, რომ რაც არ უნდა იყოს დიუშენის სინდრომის საწინააღმდეგო მედიკამენტის ღირებულება, სახელმწიფო არ დაიხევს უკან, აღნიშნავს მიხეილ სარჯველაძე. არ არსებობს არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, არც ჩრდილოეთი, არც სამხრეთი საქართველოში არავის დაზვერვას არაფერი ესაქმება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპლოშვილმა განაცხადა ფრანგული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის თანახმადაც საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს თბილისში მყოფი სამი ოფიცერის გაწვევა მოუწია. მისივე განცხადებით მეგობრული მზვერავი და მტრული მზვერავი არ არსებობს, ყველამ დაანებოს თავი დაზვერვასა და ჯაშუშობას. სტრასბურგის სასამართლოში გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით წარმოება დასრულებულია. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ბექა ძამაშულმა განაცხადა. ძამაშულის განცხადებით ამ ეტაპზე კანონებთან დაკავშირებით დარღვევა არ არის დადგენილი. როგორც მზია ამაღლობელი აცხადებს, რამდენიმე საქმე აქვს შეტანილი, ჩვენამდე მოსული მხოლოდ ერთი იყო და ამ ნაწილზე წარმოება დასრულებულია. შესაბამისად, ორივე მათგანთან დაკავშირებით ევროპული სასამართლო თავად გადაწყვეტს, როდის გამოაცხადებს განაჩენს. რაიმე კონკრეტული ვადით ჩაკეტილი არ არის, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე დარღვევა კანონებთან დაკავშირებით არცერთ საქმეზე არ არის დადგენილი, განაცხადა ძამაშვილმა. ჩვენთვის მთავარია საქართველოს გადარჩენა და ამიტომ ვართ ალიანსში, ავია თუ კარგია, ვუყვარვართ თუ არ ვუყვარვართ, ამას მიასე ხარისხოვან ყურადღებას ვაქცევთ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით ვალდებული არიან ითანამშრომლონ პარტიებთან, რომლებიც წარმოადგენენ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს. დესტრუქციული ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთზე ისე არიან წაკიდებული და დაპირისპირებული, იმდენად ლანძღვაგინებაში არიან ერთმანეთის მიმართ, რომ ერთმანეთის ხელით რომ შეეხონ, არც იქნება გასაკვირი, განაცხადა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა. მისივე შეფასებით კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში დაპირისპირება კიდევ უფრო მეტად ღვივდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა
1: 7:05 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აღხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქმნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად დიახეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაღლიდან ასე გვსირაცხა სტუდიაში დობო მუშაო მადონა გახსნის საღამოს პლეილისტს რომლის ახალი დისკის მოლოდინში ვართ იქამდე კი რამდენიმე საათის წინ პოპის დედოფალმა მომავალი მუსიკალური პროექტიდან მომდევნო სინგლი შემოქთავაზა სიმღერის სახელწოდება გახლავთ Love Sensation და ეს არის მერვე ტრეკი მუსიკოსის რიგით მე-15 ალბომიდან Confessions Second რომელიც მისივე 2005 წლის საგულდო ნამუშევრის Confessions on a Dance Floor გაგზელებას წარმოადგენს ოფიციალურ რელიზამდე მადონამ სიმღერა პირველად დასავლეთ ჰოლივუდის კლუბზე ABC-ში გამართულ დახურულ წვეულებაზე შეასრულა. სიმღერა სრულად მიყვება 2000-იანების საცოკაო ენერგიას და შეიცავს ცნობილ ვოკალურ ინსპირაციასა და ინტერპოლაციას Lolé at Holloway-ის ამავე სახელწოდების 1980 წლის დისკო ჰიტიდან. ორივე სიმღერის

სამოსმენა თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე შედარებისთვის. ამასთან რამდენიმე საათის წინ უნდა აღინიშნოს, რომ მადონამ ნიუ-იორკის Times Square-ზე მოულოდნელი უფასო პოპ-აპ კონცერტი გამართა. ამ გამოსვლით კი 77 წლის მომღერალმა ნიუ-იორკის ცენტრში ნამდვილი ფურორი მოახდინა და ათასობით ფანი შეკრიბა. ისტორიული პერფორმანსისას მან ახალ სინგლთან ერთად ისეთი ჰიტები შეასრულა, როგორებიცაა Hang Up, I Love New York და Get Together. საგულისხმოა, რომ ეს უკანასკნელი ლეგენდარულმა შემსრულებელმა სრული ვერსიით 2006 წლის შემდეგ პირველად იმღერა. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ მადონა ტრიბეკას კინოფესტივალზე მუსიკალურ ფილმსაც წარადგენს. ეს იქნება სპეციალური კინემატოგრაფიული ნამუშევარი, რომელიც ახალი ალბომის პირველ 6 ტრეკს გაერთიანებს. მე შეგახსენებთ, რომ მადონას მე-15 სტუდიური ალბომი დღის სინათლეს 3 ივლისს იხილავს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT-Certilig.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკ

0: EMBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. EMBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. EMBC ბანკ წერტილი G. დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე. 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
7: Аверси, гирчат

0: გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
4: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი გახდა. საქართველოს რკინიგზა გაზრდილი მგზავრთნაკადის გამო 16 ივნისიდან თბილისი-ბათუმი თბილისის მიმართულებით რეისებს ამატებს. კერძოდ, 9 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისიდან ბათუმისკენ დღის მატარებელი გავა 10:30-ზე, ბათუმიდან თბილისისკენ კი 18:30-ზე, ხოლო ღამის მატარებელი 30 სექტემბრის ჩათვლით თბილისიდან ბათუმისკენ დაიძრება ღამის პირველის ნახევარზე, ბათუმიდან თბილისისკენ კი 00:35-ზე. ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით სასტუმროებისა და საცურაო აუზების გეგმური შემოწმება დაიწყო. ამის შესახებ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია იტყობინება. ვიზუალური და ლაბორატორიული კვლევის მეთოდების გამოყენებით მოწმდება კვების ბლოკში ჭურჭლის რეცხვის ხარისხი. სასადილო და სამზარეულო ჭურჭლიდან აიღება საანალიზო ნიმუშები. ასევე მოწმდება საცურაო აუზის წყლის ხარისხი. აუზის წყლიდან აიღება ნიმუშები ფიზიკო-ქიმიურ და მიკრობიოლოგიურ კვლევაზე. უნგრეთის მთავრობა საქართველოს, სომხეთისა და ფილიპინების მოქალაქეებისთვის სამუშაო ვიზებს შეაჩერებს. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა ეს გადაწყვეტილება მუშახელის შემოდინების რეგულირებისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯად შეაფასა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით უცხოელი მუშები უნგრეთის სამუშაო ძალის მხოლოდ 2% შეადგენენ, თუმცა ზოგიერთი სექტორი, როგორიცაა მომსახურება და წარმოება, მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული უცხოელ დასაქმებულებზე. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა ეროვნული საავიაციო შავი სიის შექმნის ინიციატივას განიხილავს, რომელიც აგრესიულ და წესრიგის დამრღვევ მგზავრებს ბრიტანული ავიაკომპანიების მომსახურებით სარგებლობას შეუზღუდავს. მკაცრი რეგულაციების შემუშავების ბიძგი პიკურ პერიოდებში მგზავრთა მხრიდან არასათანადო ქცევის შემთხვევების ზრდა გახდა. მგზავრთა მხრიდან არასათანადო ქცევად განიხილება არაფხიზელ მდგომარეობაში ყოფნა, ეკიპაჟის შეურაცხყოფა ან ფრენის დროს ძალადობა. თუ შავი სიის შესახებ ცვლილებები ძალაში შევა, ეს ნიშნავს, რომ მგზავრები, რომლებსაც ფრენა ეკრძალებათ ერთ ავიაკომპანიაში, ვეღარ შეძლებენ ბილეთების სხვა კომპანიებში დაჯავშნასაც კი.
3: Business News. FM 106.9-ზე.
4: გამოშვების დასკვნით ნაწილში ვუბრუნდებით საქართველოს და ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც 7 ივნის გახლავთ დაგეგმილი. მთაწმინდის პარკი ტრადიციულად უმასპინძლებს ყველის ფესტივალს და ვინ უნდა გვესაუბროს წლევანდელი ფესტივალის შესახებ, თუ არა ყველის მკვლევარი, ფესტივალის ორგანიზატორი ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, რომელიც ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე გახლავთ. ქალბატონო ანა, საღამო მშვიდობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
5: მოგესალმებით, ყოველთვის ხარია თქვენთან ჩართვა და რენდით ბაძისხთან მსოფლიოდად და გეტყვით, რომ მარტო მე არა ვარ ორგანიზატორი, თაწვილის პარკი არის რასაკვირველია ორგანიზატორი, მუდმივი მასპინძელი, მოდი ასე ვთქვათ, და უკვე 10 წელია, რაც პარკი გახდა მუდმივი ადგილი, თავშეყრის ადგილი მომხმარებელსა და მწარმოებლებს შორის. ეს გვაქვს ძალიან საინტერესო სიახლე, ორი ისეთი არტიზანული ყველი დაგვემატა, რომელიც ოცნებად არ შემეძლოს, არის დომხალი და ეს არის შუშველა, რომლის არსებობაც კი ძალიან ცოტა მიცის დღეს საქართველოში, მხოლოდ ალბათ შიდა ქართლის მაცხოვრებლობა დაჭარის მთიანეთმა, და ეს ორი ყველი თავისი სურვილით, ისე რომ თითქმეტი არ მიძებნია

0: და ვერ ვფლოცნებობდი რომ როდესმე ისინი მიიღებდნენ მონაწილეობას ფესტივალში, ახლა გვეწვევიან. ყველაზე კარგი სიახლე მაქვს ასე თქვა გურმანებისთვის, იმიტომ რომ ფესტივალს უკვე ყავს თავისი მუდმივი მომხმარებლები, თავისი მუდმივი დამთვალიერებლები, მათ შორის ასაკურველი ტურისტებიც მიკავშირდებიან, როდესაც გეგმავთ ყოველი ფესტივალს და დავამთხოთ ჩვენი ვიზიტი საქართველოში. საკმაოდ პოპულარული გახდა ყოველი ფესტივალი, ის ნიუ-იორკ თავისუფლ თავზე შეიყვანა 53 ფოლკლორში აუცილებელ სანახაობას და შორისაც ძალიან מחარეს, გასაკვირველია ქართულ ღვინოსთან ერთად და ქართულ ღვინის ფესტივალებთან ერთად. მინდა სიახლე გაცნობოთ ფაო არის ასეთი ორგანიზაცია, მოგახსენებათ ფაო, ძალიან ბევრი დიდი სამუშაო გაქვთ სამეგრელოში და ერთი ცალი წამოვა მომარიყო მეწარმე სამეგრელოში წლების მანძილზე, მიუხედავად ამისა და სულ გულის სამშობლოსი. დღეს უკვე 20 მონაწილე ჩამოანო შვიჩი, კვირას 20 მონაწილე ჩამოდის სამეგრელოდან და ჩამო ძალიან გემრიელობები, ასე რომ არც ერთმა ტრადიციულმა დამთვალიერებლებმა მომხმარებლებმა არ გამოტოვა წლევანდელი ფესტივალი.
1: გაგატონო ანა, ერთს დავაზუსტებ, თუ შეიძლება მიღმა იმის, რომ რა თქმა უნდა დასწრება თავისუფალია ფესტივალზე, კონკრეტულად მთაწმინდის პარკის რომელი სივრცე უმას პინძლებს და როდის დაიწყება ღონისძიება?
0: თაჭმედის ჩვენ ყოველთვის ზედა პლატოზე ვაკეთებდით, სადაც ესეთი ნატვის ხედგას ეგრეთ წოდებული წრეზე ვიკრიბებოდით. ეხლა მეორე სეზონია უკვე ჩამოვედით დაბლა საბაგიოსთან. ერთ მხარეს არის საბაგიო, მეორე მხარეს და ტრამვაი და საკურველი. აი ამ ორ ლოკაციას შორის არის მოქცეული საკმაოდ დიდი მოედანია, ხედით თბილისზე. ძალიან მოგვეწონა, გასულ ცოტა ჩავატარეთ ამ ტიპის ფესტივალი და ასე ასეთი დაბრელობა გამოგვივიდა. წელსაც გადავწყვიტეთ, რომ უბრალოდ თაჭმედის პარკ გადაწყვიტა რომ გააკეთოს ისევით, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული იყო შარშანდელი, საკმაოდ კარგი სივრცეა, ადამიანები უფრო თავისუფლად გადაადგილდებიან, ტრანსპორტიდანაც მარტივია, როგორც კი გამოავლენ საბაგიროდან ან ტრამვაიდან, როგორც გან ეგრევე მოედანზე ხვდებიან, სავაჭრო მოედანზე და რასაკვირველია, აი ეს ასე ვთქვათ უფასოა, ყოველთვის უფასოა დასწრება და ადამიანები ასე ვთქვათ არ უშვებენ შანს ხელიდან რომ ამ ფესტივალს არ დაესწრო, მეტიც წლიდან წლამდე ელოდებიან, იმიტომ ეს არის ფაქტობრივად ნატურალური პროდუქტის გემრიელობის მარაგების დაგროვება და უყვარს ადამიანებს ქართული ყოლის ფესტივალი და მე როგორც კლევარ ძალიან მიხარია.
1: ძალიან გვიხარია ჩვენც რომ ყოველ წელს გვეძლევა ამ ღონისძიებაზე მოხვედრის შესაძლებლობა. მადლობა თქვენ, მადლობა მთაწმინდის პარკს და რა თქმა უნდა თითოეულ მონაწილეს, რომელიც ცდილობს ყოველთვის რომ მომხმარებელი გაანებივროს მართლაც ხარისხიანი პროდუქციით. გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით ქალბატონო ანა, მადლობა გაზიარებული ინფორმაციისთვის. მსვენელს შევახსენებ რომ ქალბატონი ანა მიქაძე ჩიკვაიძე ყოველის მკვლევარი გახლავთ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, რომელიც გახლავთ მთაწმინდის პარკთან ერთად ორგანიზატორი ყოველის ფესტივალისა, რომელიც 7 ივნის ჩატარდება სწორედ მთაწმინდის პარკში. როგორც ქალბატონმა ანამ ბრძანა საბაგიროს ზედა სათქურდან 12 საათიდან 18 საათამდე გასტანს ღონისძიება და ასევე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდება გიორგი სუხიტაშვილის კონცერტიც, 17 საათზე დაიწყება ის, ასე რომ შეგიძლიათ სასიამოვნო სასარგებლოსაც შეუთავსოთ. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით ორშაბათამდე საუკეთესო სურვილებით და რა თქმა უნდა დამშვიდობებისას უნდა შეგახსენოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე. Fortuna's დღისეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: საღამომშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 6-9 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. შაბათი 16 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ბათუმში +24 ოზურგეთსა და ფოთში +25, სოხუმში +28 ზუგდიდში +89 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში +26, გორში +27, თელავში +28, რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელის შაბათს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს 6 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება.

keeps it rest.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს

0: დაფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certiligi.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაჩენის ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: my love.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:56 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ტიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით 7 ივნის მადლობის მარში გამართება. როგორც მშობლები აღნიშნავენ, მათი მრავალთვიანი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება საქართველოში ტიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების შემოტანაზე. სურსეს გადაწყვეტილება მივულოცოთ ჩვენს ბავშვებს, მათ ოჯახებს, მხარდამჭერებს, ასრულიათ საქართველოს. საბოლოოდ ჩვენმა ბრძოლამ მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა. 18 საათზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გამართება დიუშენის მარში, ეს იქნება მადლობის, ერთიანობისა და გამარჯვების მარში, აცხადებენ მშობლები. პრემიერმაც აღნიშნა, რომ რაც არ უნდა იყოს დიუშენის სინდრომის საწინააღმდეგო მედიკამენტის ღირებულება, სახელმწიფო უკან არ დაიხევს, აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე. გადაწყვეტილებების მიღება სჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, რომ მტკიცებულებები, რომელმაც მოიყარა თავი და საბედნიეროდ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს გააზრებული და არა იმპულსური გადაწყვეტილებებია, აცხადებს მიხეილ სარჯველაძე. ნაცმოძრაობა, სადაც სკანდალურად იცვლება თავმჯდომარეები, ბოლო რამდენიმე წელი

0: არ მეგონა რომ ამგვარ თავდასხმას ვიხილავდი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე ნიკა გვარამიას მხრიდან. ფიქრობ რომ ეს არის განპირობებული იმში და პარტიული ტურბულენციით რომელიც თავად ახალშია, აღნიშნავს თინა ბოკუჩავა. როგორც ჩანს ალიანსი დაიშლება, თუმცა არ ჩავთვალოთ რომ იდეოლოგიური დაპირისპირება აქვთ ერთმანეთთან, ეს არის იმ ძალების მუდმივი გადაწყობა, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის დაზიანებას ფიქრობენ, ამიტომ შემდეგი ტაქტიკური სვლა იქნება დაშალონ ეს ტოქსიკური ალიანსი, უფრო სწორად გადაანაწილონ სხვადასხვა ჯგუფზე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, მისივე განცხადებით ქართულ საზოგადოებას ეს კინოც ნანახი აქვს. რამდენჯერ უნდა შეეცადონ ასეთი ფოკუსები ჩაუდა, რომ ქართულ ხალხს თითქოს ნაციონალური მოძრაობა არ არის. ნაციონალური მოძრაობა ალიანსმა თავისი ძალიან კარგი საქმე გააკეთა ჩვენი საზოგადოებისთვის, კიდევ ერთხელ დაადასტურდა, რომ არ არსებობს ყოფილი ნაცი, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაედგა ორივე მხრიდან იმისთვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში იყოს დანახული და ჩვენ ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში, აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. არერთხელ გვითხოვს და გამოგვიცხადებია მზაობა, რომ საქართველო არის მზად და ყოველთვის იყო მზად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჰქონდეს შინაარსიანი ურთიერთობები, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს ურთიერთობები უნდა ასახავდეს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატების ინტერესებს, და ეს ურთიერთობები პირველ რიგში უნდა იყოს ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული, აღნიშნავს ბოჭორიშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: Bob Marley, Lauryn Hill-თან ერთად აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს უკანასკნელი BET Awards-ზე სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს. ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომ ის თანახმად ის Living Legend Icon Award-ის პირველი რეციპიენტი გახდება. ახლა დაწესებული პრემია აღიარებს არტისტის წარუშველ კვალს მუსიკასა და კულტურაზე. მის Lauryn Hill-ი ყოველთვის სულიდა წესებს ის თავის მუსიკაში soul-ს, hip-hop-სა და დაუფარავ სიმართლეს აერთიანებდა თითოეულ ტრეკში მთელ გულსა და სულსდებ და ახლა კი აწლეულების შემდეგ, რაც მის მახმამ კულტურა შეძრა, ჩვენ მას იმ აღიარებას ვანიჭებთ, რომელსაც ყოველთვის იმსახურებდა წლეონდელ BET Awards-ზე. მას ცოცხალი ლეგენდის ჯილდოთი მივაგებთ, პატივს აღნიშნულია BET-ის ოფიციალურ განცხადებაში. Lauryn Hill-ის კარიერა მუსიკალური ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და გავლენიანი ისტორიაა. მოგეხსენებათ, იგი მიიჩნევა ნეო-სოულის პიონერად და არტისტად, რომელმაც წაშალა ზღვარი რეპსა და სიმღერას შორის. მან კარიერა ჯერ კიდევ მოზარდობისას დაიწყო, სანამ მუსიკაში დიდ წარმატებას მიაღწევდა. ჰილი იყო მსახიობი და მონაწილეობდა ფილმში Sister Act 2 Back in the Habit Whoopi Goldberg-თან ერთად. სწორედ სამსახიობო ჰონორარებით დააფინანსა მან თავისი მუსიკალური ჯგუფის საწყისი ეტაპები. ვარსკვლავად კი იქცა ჯგუფზე Fugees-თან ერთად, რომლის შემადგენლობაშიც Wyclef Jean და Pras Michel-ი გახვდათ. მათი ალბომის Score, რომელიც 1996 წლით თარიღდება, ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ჰიპ-ჰოპ ალბომად არის აღიარებული ისტორიაში, ხოლო სიმღერა Killing Me Softly Lauryn-ის შესრულებით გლობალურ ჰიტად იქცა. მისი სადებიუტო და ერთადერთი სტუდიური სოლო ალბომი ასევე მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესოდ მიიჩნევა. მან ამ ალბომით მოიგო 5 გრემი, 2021 წელს კი ალბომმა მიიღო ბრილიანტის სტატუსი, რაც გულისხმობს 10 მილიონზე მეტი ეგზემპლარის გაყიდვას. მიუხედავად იმისა, რომ ჰილმა მალევე დატოვა აქტიური შოუ ბიზნესი და წლების განმავლობაში იშვიათად ჩნდებოდა საზოგადოების წინაშე, მისმა სტილმა უნდა აღინიშნოს, რომ გზა გაუკაფა ისეთ არტისტებს, როგორებიც არიან Beyoncé, Drake, Adele და სიზა. მისი უნარი ორგანულად შეერწყა ჰიპ-ჰოპი, რიტმ ენდ ბლუზი, სოული და რეგეი დღემდე თანამედროვე მუსიკის ოქროს სტანდარტად რჩება. საუმშვიდობის უკლებ ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს. FM-ზე ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 სტუდიაში დობო მუშაობდა არჩით ჩვენთან.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი გლაზის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

გემოვნებიანი მუსიკა.

0: kiss.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
4: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე 1 კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენავას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank certili G.
6: Izrunet tkveni da ojakhis tsavrebis jamtavobaze citostan ertad. Miighet tkventvis saciro samedicino servisi, romelits ekutzneba saerteshoriso standardebs. Chven ktavazobt magal kvalifitsior momsakhurebas Tbilisi da Sakartvelos mashtabit 8 regionshi. Gori, Kutaisi, Samtredia, Zestafoni, Batumi, Zugdidi, Senaki, Telavi. Aktsiat jamtavobaze zrunva chvevat. Dagukavshirdit 032-229-6611.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
10: მან შესაძ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე 16 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +24 ოზურგეთსა და ფოთში, +25 სოხუმში, +28 ზუგდიდში, +29 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება შაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მატება ანავრავდება ახალციხესა და ცხინვალში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +26 გორში, +27 თელავში, +28 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელი სხვალ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს 6 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით +29 გრადუს გაუტოლდება.

ქორწინას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19:54.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელი ადმინისტრაცია ამერიკულ ქართულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით ორ ტერმინს იყენებს: სუვერენიტეტსა და ეროვნულ ინტერესებს. სწორედ ამ პრინციპს უგულებელყოფდა ბაიდენის ადმინისტრაცია სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტსა და ეროვნულ ინტერესებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალბა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ორივე მხარე თანხმდება, რომ ახალი სტრატეგიული პარტნიორობა რეალურ დღისწესრიგს უნდა ეფუძნებოდეს და ორიენტირებული იყოს როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი ხალხისთვის ხელშ შესახების შედეგების მიღწევაზე. ასე რომ ამ მხრივ ფიქრობ საერთო ხედვა გვაქვს ჩვენ, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის სტუმრობა არის დემონსტრირება იმ დამოკიდებულების, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. ის ძლიერი გზავნილები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, არის იმედის მომცემი, რომ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე კრისტოფერ ლანდაუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრო, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. დუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით 7 ივნისს მადლობის მარში გამართება. როგორც მშობლები აღნიშნავენ, მათი მრავალთვიანი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება საქართველოში დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების შემოტანაზე. გსურს ეს გადაწყვეტილება მივულოცოთ ჩვენს ბავშვებს, მათ ოჯახებს, მხარდამჭერებსა და სრულიად საქართველოს. საბოლოო ჩვენმა ბრძოლამ მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა. 18 საათზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გამართება დიუშენის მარში, ეს იქნება მადლობის, ერთიანობისა და გამარჯვების მარში, აცხადებენ მშობლები. პრემიერმაც აღნიშნა, რომ რაც არ უნდა იყოს დიუშენის სინდრომის საწინააღმდეგო მედიკამენტის ღირებულება სახელმწიფო უკან არ დაიხევს, აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე. გადაწყვეტილებების მიღება სჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, მტკიცებულებები, რომლებაც მოიყარა თავი და საბედნიეროდ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს გააზრებული და არაიმპულსური გადაწყვეტილებებია, აღნიშნავს მინისტრი. დღეს ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მიმართ არსებული საქმეების რაოდენობა არის ძალიან მცირე ნიშნულზე 15-წლიან პერსპექტივაში, რომ შევადაროთ 93%-ით არის საქმეების რაოდენობა შემცირებული. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ბექა ძამაშულმა განაცხადა. ძირითადი საქმეები, დიდი ჯგუფი, რომელიც გამოკვეთილია, შეხება ოჯახში ძალადობას, დისკრიმინაციას, ასევე არასათანადო მოპყრობას, რომელზე

0: რომ საქართველოს რეზოლუციაზე უმაღლესი მხარდაჭერა იყოს მოპოვებული. ცნობისთვის, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია აფხაზეთიდან საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. საქართველოს რეზოლუცია სესიაზე 17 ქვეყანამ დაუჭირა მხარე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საფხული

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე. იატაკი 30%-მდე. კარი 20%-მდე. სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ხალ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
11: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Centre Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
12: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilig.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
14: პარ პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრ და მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ბნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტში

0: ფოტოებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არა მხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი. პატარა, მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი. ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა. კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს და ზოგადად მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორეგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღირებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: სეზონური ჰიტი ტალღიდან 106.9 Sweet Summer Day მოვისმინეთ კრის რის შესრულებით, რომელიც 1998 წლის თარიღდება. ეს გახლავთ კომპოზიცია, რომელიც მელანქოლიურ მხიარული განწყობით გამოირჩევა და მისი ტექსტი ეცნობა ზაფხულის თბილ დღეს, სტრესისა და პრობლემებისგან გათავისუფლებას, ბუნებასთან სიახლოვისა და თავისუფლების შეგრძნებას. აქვე შეგახსენებთ, რომ ინგლისელი არტისტი გასული წლის 22 დეკემბერს 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა. კრის რი მუსიკალურ ასპარეზზე 1978 წელს გამოჩნდა. მან მელომანებს არაერთი ჰიტი დაუტოვა, რომელთაც მისი კარიერის 25 ალბომი აერთიანებს მომღერალმა უკანასკნელი დისკი. 2019 წელს გამოუშვა 20:16 წუთის საქართველოში საალბომ მშვიდობის უკლებო ყოველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის. ყველაზე ღიმილიანი და იყბიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას და ამჯერად კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ზაფხულის მეექვსე დღისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ვაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. დღე 16 გრადუსამდე გატეხება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ბათუმში, +24. ოზურგეთსა და ფოთში +25, სოხუმში +28, ზუგდიდში +29, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან

რეგიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში. პლუს 26 გორში, პლუს 27 თელავში, პლუს 28 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელი სხვა ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს შაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 6 ივნისისთვის. დაუბრუნდეთ საღამოს პლეილისტს, რომელსაც რობი უილიამსი უერთდება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 31 მაისს ლონდონის სტადიონზე მსოფლიოში უდიდესი საქველმოქმედო საფეხბურთო მატჩი გაიმართა Soccer Aid for UNICEF-ის სახელით ცნობილი შეხვედრა, რომელიც 2006 წლიდან ტარდება ინგლისსა და მსოფლიო ნაკრებს შორის. სწორედ უილიამსმა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდასაჭერად დაარსა და მას შემდეგ 127 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტი შეაგროვა. როგორც წესი, გუნდები ყოველწლიურად დაკომპლექტებულია ცნობილი ადამიანებითა და ლეგენდარული ყოფილი ფეხბურთელებით, ლევანდელ მატჩიკი, ვენ რუნი, ტომ ჰიდლსტონი, ოლი მარსი და სხვები მონაწილეობდნენ ახლახან გამართულ საიუბილეო მატჩში. ინგლისმა 3-2 დაამარცხა მსოფლიო ნაკრები და 16.1 მილიონი ფუნტი შეაგროვა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. პროექტის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ტრიბუნის წირაშე თავად რობი უილიამსიც გამოჩნდა და მან ტაიმებს შორის შესვენებაზე საკულტო ჰიტი ფილში ასრულა. მისი პერფორმანსის ამსახველ ვიდეოს სხვა დროს საინტერესოსთან ერთად იხილავთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna.gz.

Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის სასამართლებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი.

0: სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 20:58 წუთია
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99 მეტროპოლ.gr
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა, ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია ამერიკულ ქართულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით ორ ტერმინს იყენებს: სუვერენიტეტსა და ეროვნულ ინტერესებს. სწორედ ამ ორ პრინციპს უგულებელყოფდა ბაიდენის ადმინისტრაცია. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით ორივე მხარე თანხმდება, რომ ახალი სტრატეგიული პარტნიორობა რეალურ დღის წესრიგს უნდა ეფუძნებოდეს და ორიენტირებული იყოს როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი ხალხისთვის ხელშესახების შედეგების მიღწევაზე. ასე რომ ამ ხრივ ფიქრობს, საერთო ხედვა გვაქვს როგორც ჩვენ, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაც, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე. ნაცმოძრაობა, სადაც სკანდალურად იცვლება თავმჯდომარეები, ბოლო რამდენიმე წელია სხვა პარტიაში ტურბულენტობაზე ლაპარაკობდეს ძალიან არასერიოზულია. ასე ხმაურება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებას ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირების შესახებ. ამასთან, როგორც გვარამია წერს, ის იმედოვნებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის საქმიანობაში მონაწილეობას მიიღებს. შეგახსენებთ, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ ოპოზიციაში მიმდინარე დაპირისპირებაზე ისაუბრა. ძალიან გაკვირვებული ვარ ნიკა გვარამიას წუხანდელი პოსტით. არ მეგონა, რომ ამგვარ თავდასხმას ვიხილავდით ნაციონალურ მოძრაობაზე. ნიკა გვარამია

0: დღემდე ამზადებს კერძოდ რუსეთის დასუსტებისა და უკეთეს შემთხვევაში მისი დაშლის მიზნით. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ამ კონტექსტში მან უკრაინაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ევროპა არ დაუჭერს მხარს კონფლიქტის არანაირ დარეგულირებას, რომელიც რაიმე ფორმით მისი კონტროლიდან გამოიყვანს ზელენსკის ნაცისტურ რეჟიმს ან იმას, ვინც შესაძლოა ის მომავალში ჩაანაცვლოს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ღია წერილს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ის უხეშობის ელემენტებს შეიცავს. მისივე განცხადებით ერთმანეთში საკვანძო საკითხები მხოლოდ რუსეთმა და უკრაინამ უნდა მოაგვარონ. ბუნებრივია, რომ საკვანძო საკითხებს ერთმანეთში მხოლოდ რუსეთი და უკრაინა უნდა აგვარებდნენ, ხოლო ჩვენს კოლეგებს შეერთებულ შტატებშიც და სხვა რეგიონებშიც შეუძლიათ მხოლოდ პირობების შექმნა და გარანტორებად ყოფნა, აქედან ამოვდივართ, განაცხადა პუტინმა. ამასთან პუტინის განცხადებით ის ზელენსკისთან შეხვედრაში ჯერ აზრს ვერ ხედავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 24 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.gr.
2: საქმე საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: 15 წუთია საქართველოში დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთს დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიან და იღბლიან ტალღაზე 106.9. გახსნის Taylor Swift-ი, რომელმაც რამდენიმე საათის წინ Disney-სა და Pixar-ის ანიმაციისთვის Toy Story 5 ორიგინალი სიმღერა გამოუშვა საუნდტრეკის სახელწოდებით I knew you, I knew it. სამი განსხვავებული ვერსიით დარელიზდა და მათ შეფასებას რა თქმა უნდა უკვე შეძლებთ. არაერთ მუსიკალურ პლატფორმაზე, უახლოეს დღეებში კი ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ს უნდა აღნიშნოთ, რომ სიმღერა მომღერლის country pass-ებთან დაბრუნებაა და შთაგონებულია პერსონაჟ Jesse-ის ისტორიით. აქვე შეგახსენებთ, რომ საკულტო ფრენჩაიზის სათამაშოების ისტორია მეხუთე ნაწილი მოგვითხრობს სათამაშოების ბრძოლის შესახებ. როგორც ცნობილია, მულტფილმში სათამაშოები ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ ლილი პეტს უპირისპირდებიან. აქვე შეგახსენებთ, რომ 11 ივნისს, რამდენიმე დღეში, Taylor Swift-ი ოფიციალურად გაწევრიანდება სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში. ეს კი ისტორიული მოვლენა გახლავთ, რადგან 36 წლის ასაკში ის გახდა პირველი ახალგაზრდა ქალი, ვისაც წილად ეს პატივი ხდა. თუ ვინ არიან სხვა წლევანდელი ლაურეატები, რომელთა Songwriter Hall of Fame-ში გააწევრიანებენ, მათ სიას იხლავთ ჩვენ საიტზე. აქვე კი ვინაიდან Rate შემოუერთდება სულ რამდენიმე წუთში საღამოს playlist-ს, გეტყვით, რომ 55-ე საზეიმო იმ ღონისძიებაზე მასაც ხვდა წილად განსაკუთრებული პრემია, რაც გულისხმობს Hell David-ის სახელობის ვარსკვლავურ ჯილდოს. ეს არის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც 2004 წლიდან გაიცემა და ნიჭიერ ახალგაზრდა სიმღერების ავტორებს ენიჭებათ მნიშვნელოვანი გავლენისთვის მუსიკალური ინდუსტრიაზე თავიანთი ორიგინალური სიმღერებით. Rame-de ეს ჯილდო სხვადასხვა დროს მიღებული აქვს Alicia Keys, John Legend, Drake, Ed Sheeran-სა და მრავალ სხვას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილი შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: ყველა ფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით, ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

ტონი ბრექსტონი საკუთარ თავს აღწერს როგორც დიდ მეოცნებას. შვიდგზის გრემის მფლობელი არტისტის კარიერა წარმატებებით იყო ახსავსე, რასაც მოყვა მონუმენტური წარუმატებლობები და ფინანსური კრახი. თუმცა მომხრალი აღიარებს, რომ არაფერ შეცვლიდა არც დღეს და არც წარსულში.

ტონი მიშელი დაიბადა სევენში, მერილენდის შტატში, 1967 წლის ოქტომბერში. ის ხუთი შვილიდან ერთ-ერთი იყო. მისი მამა მაიკ კორადი მღვდელი იყო და სახლში ატმოსფერო ხელს არ უწყობდა სოციალური შეკრებებისთვის. დედამისმა მომღერალმა ეველინმა ტონისა და მის დებს მუსიკის სიყვარული ბავშვობიდან ჩაუნერგა. ტამარი დღემდე ოჯახური ბენდის The Braxtonsის წამყვანი ვოკალისტია. გოგონების პირველი წარმატება საშუალო სკოლის ბოლო წლებში მოვიდა, როდესაც მათმა ფანატიკოსმა მამა მათ გარკვეული თავისუფლება მისცა და ჯგუფმა კონკურსებში მონაწილეობა დაიწყო. გამარჯვებები ერთმანეთის მიყოლებით მოდიოდა. ერთ დღეს ბენზინგასამართ სადგურზე დები ბილ პატევეის შეხვდნენ, იმავე ადამიანს, რომელმაც პოპ დუეტისთვის მინი ვანილისთვის ჰიტი Girl You Know It's True დაწერა. მისი დახმარებით ჯგუფმა კონტრაქტი გააფორმა Arista Records-თან და გამოუშვა პირველი სინგლი. სიმღერების ავტორებმა და პროდიუსერებმა კენეთ ბრაიანტ ენდერსონმა, იგივე ბეიბი ფეისმა და ანტონიო რიდმა, რომლებმაც სიმღერები დაწერეს უიტნი ჰიუსტონისთვის, სტივანდერისთვის, აშერისთვის, გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ტონის როგორც მომღერლის განვითარებაში. მუსიკოსები აღფრთოვანებულები იყვნენ მისი ხავერდოვანი, თითქმის მამაკაცური დაბალი რეგისტრის ხმით და შესთავაზეს მას სოლო კარიერა. ტონი პირველ წარმატებას მიაღწია სიმღერით Give You Up My Heart და Love Should Have Brought You Home.

მომღერლის პირველი ალბომი, რომელიც მის სახელს ატარებდა, 11 მილიონიანი ეგზემპლიარით გაიყიდა. ხუთი სიმღერა მაშინვე ჰიტად იქცა და სინგლების სახით გამოიცა. ამ რევოლუციურმა დებიუტმა ტონის 3 გრემის ჯილდო მოუტანა. 1996 წელს ბრექსტონის ჯერიც დადგა გამოეცა თავისი საფირმო სიმღერა Unbreak My Heart, რომელიც დღემდე ძირითადად მომღერალთან ასოცირდება.

1998 წელს ტონიმ LaFace-თან კონტრაქტი შეწყვიტა, თუმცა სასამართლო პროცესმა მისი გაკოტრება გამოიწვია. პროდიუსერებმა შეარბილეს და კონტრაქტი უფრო შეღავათიანი პირობებით ხელახლა გააფორმეს. ბრექსტონმა გამოუშვა თავისი მესამე ალბომი Hit, ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღო როდი ჯერკინსმა, რომელიც ფაილს გელსისა და ბრიტნის პირსის წარმატებაში იყო ჩართული. სიმღერის He wasn't man enough for me ვიდეო ნომინირებული იყო MTV Video Music Awards-სა და Billboard Music Awards-ზეც. ბალადამ კი Spanish Guitar ჯილდოები მოიპოვა Soul Train-ისა და British Music Awards-ის დაჯილდოებით.

2000 წელს ტონი ფილ კოლინსთან, ენრიკ ეგლესიასთან და ქრისტინ აგილერასთან ერთად სუპერბოულის შოუს ჰედლაინერი იყო. რამდენიმე წლის შემდეგ პროდიუსერებთან კიდევ ერთი კონფლიქტი და მისი ალბომი More Than a Woman-ის კომერციული წარმატება წამოვიდა. ბრექსტონმა თავისი ალბომი Libra ახალ ლეიბლზე ჩაწერა. მას მეშვიდე სტუდიური ალბომი Pulse მხოლოდ 2010 წელს გამოუშვა. 2018 წლის გაზაფხულზე 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერალმა გამოუშვა ახალი სოლო ალბომი და ტრეკმა Deadwood აღრთოვანების უდიდესი ტალღა გამოიწვია. ყველას 90-იანი წლების ტონი ბრექსტონი გაახსენდა.

ალბომის გარეკანზე მომღერალი გამოსახულია გამომწვევად ჩაცმული ფრექსტორმა, რომელმაც თავისი დაბადების დღე აღნიშნა შესანიშნავი ფიზიკური მომზადების დემონსტრებით. გამოავლინა თავი, მისი წონა 58 კილო, სიმაღლე კი 157 სანტიმეტრი გახდათ. ტონის ალბომის კომენტარებში შედიოდა შენიშვნა იმის შესახებ, რომ ის ბერდება და სურს საკუთარი გრძნობები ცენზურის გარეშე გამოხატოს.

ბრეგსტონი დიდ ეკრანზე დებიუტი 94 წლის ასაკში შედგა, როდესაც კომედიაში საიდუმლო ერთ-ერთი ეპიზოდური როლი შეასრულა. მსახიობის წარმატებას მიაღწია პოპულარული მომღერლის როზალი როუზბადის როლზე კასტინგმა, რომელიც მერაია ქერის პერსონაჟს ეფუძნებოდა. რიდფენ ბლუზის ვარსკვლავმა ასევე ითამაშა ტელესერიალში კევინ ჰილი. 2017 წელს ბრეგსტონს კიდევ ერთი შანსი მიეცა გამხდარიყო მსახიობი. მან ითამაშა საშუალო სკოლის უალტრის ანტუანე ტაფის როლი დრამაში „წმენა ცეცხლის ქვეშ“. ფილმი დაფუძნებულია 2013 წლის აგვისტოში ჯორჯიაში მომხდარ მოვლენებზე.

ნებისმიერი ქალის მსგავსად. ტონი ოცნებობდა ქმარსა და შვილებზე. ძლიერ და მჭიდრო ოჯახზე 2001 წელს მომღერალი დაქორწინდა მინ კონდიშენის წევრ კენ ლუისზე, რომელთანაც 12 წელი იცხოვრა და ორი ვაჟი შეეძინა, თუმცა მალევე არტისტმა კონცერტზე მაყურებელ სამწუხარო ამბავი გაუზიარა. აღმოჩნდა, რომ ტონის უმცროს ვაჟს აუტიზმი ჰქონდა. ბავშვი სულად შეიძლებოდა ადაპტირებულიყო, თუმცა მდგომარეობა ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილიყო, მაგრამ დაგვიანდა. 2007 წელს ტონი სიმსივნის ამოსაკვეთად ოპერაცია ჩაუტარდა. ერთი წლის შემდეგ მომღერალს კიდევ ერთი მძიმე დიაგნოზი დაუსვეს. განიხილებოდა გულის გადანერგვაც, მაგრამ მკურნალობამ შედეგი გამოიღო. 2010 წელს ბრეკსტონმა განაცხადა, რომ მას წითელი მკლურა ჰქონდა. ცნობილი ადამიანი ხშირად ხვდება საავადმყოფოში გამწვავებების გამო, ზოგჯერ კონცერტების გაუქმებას უწევს და ტურნეს დროს კულისებში პირადი ექიმი დახავს. თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემებმა ტონი არ აიძულა პირადი ცხოვრების სიხარული მიეტოვებინა. 2016 წელს სოულის ვარსკვლავი რეპერ ბერდმენთან, იგივე ბრაიან უილიამსთან ერთად შენიშნეს. მომღერალი მას 2003 წელს შეხვდა, როდესაც სიმღერაზე Baby You Can Do It ერთად მუშაობდნენ. 2018 წლის დასაწყისში ტონიმ საკუთარი სატელევიზიო შოუში Broxton's Family Values გამოაცხადა, რომ მან და ბრაიანმა ქორწინება გადაწყვიტეს. ნიშნობის შემდეგ მომღერალმა საქმროს ძვირადღირებული ყვითელი ბრილიანტის ბეჭედი დაკარგა. ტონიმის თვითმფრინავში დაივიწყა, რომლის ღირებულებაც $1,000,000 შეფასდა. მის ლუი ვიტონის ჩანთაში ასევე $2,000,000 შეფასებული სხვა სამკაულებიც იყო. ერთი წლის შემდეგ მომღერალმა ფოსტით დეტალური ინსტრუქციები მიიღო ბეჭდის ადგილსამყოფელის შესახებ, რომელიც მანამდე ონლაინ მოითხოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ორი ცნობილი ადამიანის ქორწილი არ შედგა, მუსიკოსებმა მეგობრობა შეინარჩუნეს.

სასწორი მომღერალი წინააღმდეგობრივი ხასიათისაა, თუმცა ჰარმონიისა და ბალანსისკენ ისწრაფვის ტონი მცხოვრების ტრაგიკული მომენტებიდან ისწავლა ბევრი რამ. ახლა მისი პრიორიტეტი პოპულარობა კი არა, ქველმოქმედება. ორჯერ პირადი გაკოტრების გამოცხადების მიუხედავად

ამათ ბრექსტონი მნიშვნელოვან თანხებს ურიცხავს სხვადასხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების ფონდს. არაბის ვარსკვლავი ტელევიზიაში კვლავ ურწყინავს. ბრექსტონი 2022 წლის მადლიერების დღისადმი მიცდულ ჯენიფერ ჰადსონის შოუში გამოჩნდა. შოუში ისინი ბავშვებზე, ოჯახურ ბედნიერებაზე და სხვა ქალურ თემებზე საუბრობდნენ. ტონი ამჯერად აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას კანის მოვლის საშუალებების საკუთარ ხაზს. აქამდე რამდენიმე საფილმო პროდუქტიც გამოვიდა. მომღერალი აღიარებს, რომ პროდუქტები თავად შექმნა შაქრის ლერწმის ზეთისა და უმერის თესლის ზეთის გამოყენებით. და ბოლო ფაქტი, რომელიც უდაოდ ძალიან საინტერესოა, ტონი გახდა პირველი შავკანიანი არტისტი, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა დისნეის მიუზიკლში „მზეთუნახავი და ურჩხული“. ეს 1998 წელს ბროდვეიზე მოხდა. 5 წლის შემდეგ მან იმავე თეატრში იმღერა.

არაბის ვარსკვლავმა შეასრულა სიმღერა ილდივოსთან ერთად 2018 წლის ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნისა და დახურვის ცერემონიაზე გერმანიაში. ტონის ყველაზე პოპულარული სიმღერებიდან გამოვარჩევთ ჰიტებს Breathe Again, ადრეული კლასიკა და მისი შვიდი ძალის იდეალური მაგალითი Another Sad Love Song არის სინგლი, რომელიც ისიერად განსაზღვრავს მის 90-იანი წლების უკვდავ სტილს, ასევე Unbreak My Heart მისი კარიერის დამაგვირგვინებელი ბალადა გახლავთ, Spanish Guitar არის ბილი, მოციფული hip R&B ჰიტი, რომელიც არასოდეს ძველდება და Just Be A Man About It 2000-იანი წლების უფრო მკაცრი, უფრო თანამედროვე ტონის მაგალითს წარმოადგენს. და რომელია თქვენი საყვარელი სიმღერა ტონი ბრაქსტონის რეპერტუარიდან?

რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები ნაცნობი სიმღერების შესახებ. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო.

0: გოსაშოლება გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს 16 საუკეთესო ნაკრები 40 დაუვიწყარი ჯახი მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticketchi-ze
0: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში citadeli.com
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება უბრალოდ არჩევანი არ გმარა საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი გადაიაზრე არჩევანი მიკრობანკი MBC ქთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე New Light წერტილი G უპრეცედენტო შემოთავაზება შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში ორთაჭალაში 595-99-77-00
3: Миранда. Цოდე თუ გგვიანდა.
4: Ine Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. Da Emily Blunt. Filmshi Ishmaksatsuya Prada. 20 aprilidan kinoteatrebshi.
5: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

შესაძღეისთვის ბოლოჯერ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. შაბათი 16 გრადუსამდე გადაწყვეტება, ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სიტყვა იქნება, ბათუმში პლიუს 24, ზურგეთსა და ფოთში პლიუს 25, სოხუმში პლიუს 28, ზუგდიდში პლიუს 29 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსი სიტყვა იქნება ბორჯომში. პლუს 26 გორში, პლუს 27 თელავში, პლუს 28 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს 6 ივნისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში. პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ წერტილი. ჩართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi. განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით 7 ივნის მადლობის მარში გამართება, როგორც მშობლები აღნიშნავენ, მათი მრავალთვიანი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება საქართველოში დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების შემოტანაზე. სუსაის გადაწყვეტილება მივულოცოთ ჩვენს ბავშვებს, მათ ოჯახებს, მხარდამჭერებსა და სრულიად საქართველოს საბოლოოდ. ჩვენმა ბრძოლამ მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა. 18 საათზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გამართება დიუშენის მარში. ეს იქნება მადლობის, ერთიანობისა და გამარჯვების მარში, აცხადებენ მშობლები. პრემიერმა აღნიშნა, რომ რაც არ უნდა იყოს, დიუშენის სინდრომის საწინააღმდეგო მედიკამენტის ღირებულება სახელმწიფო არ დაიხევს უკან, აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე. გადაწყვეტილებების მიღება სჭირდება, რა თქმა უნდა, მტკიცებულებები, რომლებმაც მოიყარა თავი და საბედნიეროდ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს გააზრებული და არა იმპულსური გადაწყვეტილებებია, აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრმა. ჩვენთვის მთავარია საქართველოს გადარჩენა და ამიტომ ვართ ალიანსში. ავია თუ კარგია, ვუყვარვართ თუ არ ვუყვარვართ, ამას მიასე ხარისხოვან ყურადღებას ვაქცევთ, ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ვალდებული არიან ითანამშრომლონ პარტიებთან, რომლებიც წარმოადგენენ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს. როგორც ჩანს, ალიანსი დაიშლება, თუმცა არ ჩავთვალოთ, რომ იდეოლოგიური დაპირისპირება აქვთ ერთმანეთთან. ეს არის იმ ძალების მუდმივი გადაწყობა, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის დაზიანებას ფიქრობენ, ამიტომ შემდეგი ტაქტიკური სვლა იქნება დაშალონ ეს ტოქსიკური ალიანსი, უბრალოდ გადაანაწილონ სხვადასხვა ჯგუფზე, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით ქართულ საზოგადოებას ეს კინოც უკვე ნანახი აქვს. რუსეთი გააგრძელებს უკრაინის დენაფიკაციას, მიზნის მიღწევა სამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა. მისივე განცხადებით რუსეთს ჰქონდა უფლება დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკები დამოუკიდებლად ეცნო. მისივე განცხადებით რუსეთის ფედერაცია დონბას გაათავისუფლებს. რუსეთი გააგრძელებს მიზნის მიღწევას, ზელენსკის წერილში ნათქვამია, რომ ჩვენი მიზანი დონბასის გათავისუფლების მიღწევაა, ეჭვი არ არის, ამას მივაღწევთ, აღნიშნავს პუტინი. სუსტი პასუხი იყო, პუტინს უბრალოდ არ სურს ომის დასრულება, ასე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი მის ღია წერილზე პუტინის პასუხს. ფიქრობ, რომ სოფლიოში ბევრი ადამიანია ამ პასუხით იმედგაცრუებული, მას არაფრის შეცვლა არ სურს და არ სურს აღიარება, რომ მისი ომი მხოლოდ მას და იმ ხალხს მოსწონს, ვინც მისგან ფულს იღებენ. ისინი ყველა იღიმებოდნენ დღეს. ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები ფული უნდა იყოს რუსეთში და მეტი ზეწოლა უნდა იყოს რუსეთზე. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც გვეხმარება, მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც უკრაინასთანაა, ვისაც ნამდვილი მშვიდობა სურს, აღნიშნავს უკრაინის ლიდერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების

0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ჰოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
5: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
7: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4-5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მირანდა, ცოტა დაგეგვიანდა.
7: ენი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Let's get away.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ჩვენ არ ვიწყებთ ძველს. და გთავაზობთ ახალს.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

ბატუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

gotta keep.

dip trip, get panties up. Jazz and hip-hop.

go. It ain't no country club either.